Det var at senda Jambalaya, hette i sending ved Country Theology, og hun var første for kjent i 2019. Inge Samuelsen er lagt til rettes.

Jambalaya og idé for å snikva seg om seks nødtjær tånlegge utgaver, men det er ikke bare vi nødtjær tånlegge. Velkommen til Jambalaya. Mæveren som byrja i sendingsna etter Cody Jinx. Han sang leie One Good Decision av fløvene After the Fire, som kom ut 11. oktober. Jeg ser et spennende nytt navn innan country tånlegge. Han skriver og synker, begge sibundna tånlegge, og sånt som fer meira til amerikaner og folk. Men hans mægist heldur ikkje fyrir að koma við omkron, som heldur dekan og negv til mainstream pop-tonlægin som æsni herjar framlæstinar i Nashville og i Hesson Tujón.

Cody Jinx ur Texas. Han är 23 år gammal och har vi skilt signalen i ur amerikanska milnon så fast via fylkja vik att henter innan hetta slä av tonlaget rätt. Så är han en terra och i lättast ska mest till. Han kan gerast när helt störst. Cody Jinx verður flokkaður millum nýmótans Outlaws, lovlausingarnir sum standa í andstøðu til etablera ja tónleik utnæin í Nashville. Hann er ikki ein partur av etablera ja utnæin nú. Gevur sjóna flóvar út og eknum plataforlagi, the biggest independent country artist on the planet, kallar hann oss með eins og sjálvan, hann gongur sinn eknum lagir. Cody Jinx hefur sinn uppróna og hörur hann rock tónleiki. Spalti um aldarmóti við einum trash metal bulti heima í Texas, så fikk vi blåster fra Metallica og Pantera. Men Bølgren får i oppløsning etter en tur til L.A. Cody Jinx, som sang og spalte gitar, gavst vid tonløsningen. Men i 2005 kom han så atter av paddelen, nå som kontrasangare.

Cody Jinks vi William and Wanda om omma og appa hansara. Om han døg nek undan appa nun, sankren sier fra om ta teg hittust attur hine megin. Wanda brikslar William fyrir at hefa leti hana boja så lunche, tui hun hefur veri spent upp a vysa honan sontarra, som døg vi føyingsna. William kvæstrar hana bostu vi a sia at han ongan døg hefur veri a kvikast om munnen, og byr hana binda fri, men han røyner a få dronchen a sova. Rørandi og sentimentalt, så sentimentaler er og lengt fra alle sjansjoner tja fyrirverande trash metal sangaren hun tatuverer jeg lengt kjøttjøtta og ser at hun alia Cody Jinks. Vi venter oss nå mot en ærere nødgjør utgave uten mer poppet av vansjonen. 1. november kom nytt fra Miranda Lambert.

How Dare You Low, vi Miranda Lambert, og nuttjo fløv hennara. Ska sigast at jeg har valgt tvei av time og meira rolljo løv noen av fløvene, og annars rattelige poppot. Vi fører nu til en sangare som har vært lunge framme, ikkje som country-sangare og country-sangskrivare, men han hever eisne fjeppast ved Falkatonleitje. Vi tar høyra ein av mine store hetjon, Bruce Springsteen.

Og i sommer kom Bruce Springsteen ut ved nødjønt og fløvene og i hans navne Western Stars. Springsteen en markgave av vår sangskrivare og røyner seg ved Imson Sjankron. Rock'n'roll sammen ved Søynon E-Street Band og folkasang ved The Seeker Sessions. Og så nærkere fløver her han jeg sitter mer personligere og djupere i sønne teksten og frialigere i sønne løven. Western Stars kommer under hesar. Herr Springsteen har skiftet stil og ferdig at innspille tonelag sammen ved Strugaren. Verskatlanden reisende tiden opp til film som vil vuster og i havner bio i Naston. Og i filmen konsertopptøker opptekner og en av gamlere løve som Springsteen eier. Og så ferdig nå 70 år gamle rockeren høver at fortelle om sitt liv og sine tanker krytta ved Vøkro Notterumenton fra et nå Joshua Tree National Park. Fløvan fra filmen just utkommen ved nett som 13 sankon, som av opprunalige Western Stars fløvene, og så 1-3. Sagt verur at atlanen vi hese tånlegge versk atlanene var at reka stemningen, som var framme i Sur-Kalifornia og i 70-80 år nå, ta Burt Bacharach og Glenn Campbell lødde tåna støye. Og eget leie av filmsutgavene til Bruce just leie, som nærmest gjørdes etkjennes leie til Glenn Campbell-sala, Rhinestone Cowboy.

Bruce Springsteen og fullt studioorkester vi Rhinestone Cowboy. Larry Weiss skriva i leie og gav det ut i 1974, men det var ikke fyrir en Glenn Campbell spalte det inn av platene i Ari Etter, som eisne hei heite Rhinestone Cowboy, at det velja gjør det seg titt. Fra Bruce Springsteen venter vi dokkom til en annan sankara og sangskrivara, som Springsteen ofta var sammetur vi, særlige og unge noaron. Det var ikke helt avløyker, etter oss jo om Bob Dylan, og han er reisne sunnje country.

Upptøkken vi Bob Dylan og Johnny Cash, som sunger kjente Cash-leie I Still Miss Someone, tidsen av fløvene Travelin' Through The Bootleg Series nummer 15, som just utkommen. Røyen av bootlegs fra Bob Dylan lenk vi bootleg minast upptøkker, og ikke atleier til utgave, men som stundtun ved utgivna korsene, særlig atle saunaron. Bob Dylan får jo til Nashville søster 60-årene for å tekke opp sine plater. Her sammen med tonelageren i The Music City. Tog tonelageren i Nashville bare år for å være gode og sere professioneller. Talen er om platen er John Wesley Harding fra 1926 og Nashville Skyline fra 1926. Og i Nashville kjørtes han og Johnny Cash vel og brukte eisne neka av tog at hun ser i opptakeholdene fra Columbia Records.

Johnny Cash og Bob Dylan vi I Walk the Line. Gittarsnittlingren Carl Perkins var, som et hørte, eisne til stier og opptak og høl noen, sammen vi første og vispillere noen, Cha Johnny Cash og i The Tennessee Three, Marshall Grant av basse og W.S. Holland av trommon. Vi skulle høre Bob Dylan vi egnet Cash-leie. Nå synger han ensamhattler.

0: Bob Dylan, vi kjente Cash Lennon, Ring of Fire. Cash skriva ikkje Ring of Fire sjølvor, det gjør det June Carter, som satt ni gjør det kån hans herre, og det gjør det hun sammen med Merle Kilgore. Ring of Fire kom først og før ut ved syster June, Anita Carter. Johnny Cash spalte sangen inn i 1933. Og nå fører vi til å velge ved Carter-familiene til som etter det av hans sendingene.
1: One, two, three.

Til så lærst at henta fløvan Across Generation et blant av eldre, gamlen og så helt nødgjønn opptøkken som å miksa seg sammen av nødgjønn. Så lærst kunne nulivende ungfolk synge sammen ved ommen og appen som færre folk fra for lengre tog i sugene. Jeg nekv kan gjerast ved taktene.

Velkommen til Mono. Her vil jeg finne sendinger kjørter som har heite Fjalter Jimsteiner. Det første vi hørte til å være mot Vækra Heim, til å bli presenteret av Tore Mikkelsen, årene jeg eier Rasmus Effersø, leie i Gjørste av Hans Jakob Høygaard, og utsettingsen av 8 John Høyby. Årsynlig til at jeg spalte hette som det første leie, til tog jeg at her var i 2016 at jeg første forsank vi Ålåsekornen, ta var det Ålåre Jøkladel i Stjøtnei. Men gos i hette leie henger sammen vi Fjaltun Jimsteimun, til jeg kommer vi dette til. Men la dere nå høre først til framførselene som er sånn som en av de største Jimsteiner vi hever, ta det kommer til sang, kor og Ålåsekornen. Gjør så vel.

Om det går ivast, så var det et dyp i av dyrere tog vi tørte. Leie er gjørst av Ellen Heinesen, årene i åtte Jens Paul Heinesen, og utstedningen var gjørt av Tore Vestergaard, i eisen i Skjøtnei og i 2016. Det var hesen sangeren, hendan framførselen, og gjør det at jeg kjøtt fri en år, så gjerne skriver jeg til månen nå. Hos går det være at vi måtte finne fram til Jimsteiner, som det særlig gode framførselen er, og utsettinger er og heva være, ta og i alle søke kori hos sunnje. Hette er jo ein hatjærløte her okker av kostene stegge av fra sikningen i Havna kyrkje av leien inn igjen i Tinkhuset. Nå har jeg vært korsanger jo igjen i Tudjoar, så det er allige det som det er marska hva det veit om korsan og hvordan vel det du gjør synge om etter om. Før tog jeg at en iver gjør noen feiler, så husker jeg det beste å komme av en disclaimer som okker engst her langt i ungdommer nå Malbergse og Heson Døvon. Altså kom av noen firevarnen. Men vi fant det av at han listene så lenger og omfattende, i halvdige det kom vi firevarnen til sørst og sørste sending. Til jeg er sånn snill der, til så kan man jo få alt vi. Nå, nei, det er kjent. Men, jeg synes det er kjent det skulle vi ta av, men vi får av å gjøre det. Toi, en annen av Jim Steinon som vi alle kjenner, det er, ikke er som sommerkvalt vi strender. Her er Ólavsøkan, eller Ólavsøkan Kåre, og her er 2018, Benjamin Gåsedal Støttnar, og så er bare Anjodata.

Vi tar det ikke er som sommerkvalt vi slenter. Årene åtte Christian Matras, og det og satser er etter Knut Olsen. Jeg har skiltet dette fra 1924. Til stortlet er ikke det gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Tar jeg ved kjøpene å finne der, det er ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. I 2018 tar vi hverdag tunnelrefresting som vi hadde øyelige togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme at andre Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunnelar då de fjall, og så Dalstunnelen skulle eisen gjerast. Så det var jo 18 at jeg begynte, og nå bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jås nå omskamma stund. Et annet som jeg tar, det var velfyrra loven 2018, den danska forsorgaloven, hun skulle tidligast føresk vigeskifte. Om det rednast, ja, det kunne vi så lustet etter dagsens milon, og sosiale milon, hva folk kallte om til han. Det var eisen det første året at han har fyrst ut det av nyskibanna. Så det er heller ikke nøyd å ta som fisk lang. Men nå fer jeg fra Adjan til Nujan. Og så kommer vi til tjattnene i mån til disse fjallte gymsteidene. Hvis du skal leite etter Olasukornum, opptøkken som er gjørt av 2019, så finner du det ikke. Du kan fjerne code.fo, det viser til en sending til kringvarsken, men hun er ikke langt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver frem, så jeg har det gamle heftet til meg. Og det første jeg vil høre, det er opp månen kiltor ryser.

Hatta vær upp mannen gyltur rysur. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som hava gjørst okkurst og son Leif Rasmussen som har gjørst nega meira. I gjyte til Claudius som eier årene Gunnar Øy Høydal er omsett og son Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fyrirværende. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Vi tar det velkommen sommartøyen. Her stendes og kurser greit at leger etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten etter Mitchell og Ritchie og John Høyby Eiesatsen. Jeg husker at det tar jeg steg ned og tenker oss vel til noen. Så er det ikke gærlig at tingfølelsen stand her nede mellom siktningene og løkmannsrøvene. Så gjør det ångan skjer med det stand av trappene og lurt etter korsans. Kanskje man skulle sunge og synde meire. Ja, om til rett, det kan man så alltid tjekke seg syndrom. 2020 var jeg synes det ser mest. Til som minnast, vet jeg at hadde vi nekva gjerra, vi har bindt om heila finger, så det var faktisk ikke alle søker kors, og her var ikke at lust etter å tog sammenhengen. Så vi færre vi til 2021, da det var Bernard Wilkinson i Stjødnei. Og vi tekker tver framførsler fra 21. Den første til jeg har færrest via kvær, heter etter Teitur Lassen, som bærer i hvert just år og korsats. Og så det noe som jeg heldigvis ikke forskunnet, til en kvæje, Flåen Benediktsson, heter hver opprunalige bøylagt av Torsson av Kammerkåret. Her er det så framførst av Ålasekåren, og til en kårutsetning gjør det av Atla Karason Petersen.

Til annars har vært å suttje at Ola Sigurd Kåre, alt det jeg minnes nesten kvarje før hun med meg var lottegger, så er det som var eisen hettar og her. Det minner oss ikke om sommerfestivalen. Senan av sommerfestivalen har alltid en medstående paddel kvarje før når at dynamitt skal ha sin seneste framførsle, og til alltid med meg var lottegger og i Ola Sigurd Kåre. Men så la jeg sier det, gå tenk her at vi er vaksa og gjøre større, og det kan vi bare gledes om. Så vi får høre nå etter fra 24, en av utsettingen som gjør det Kara Bekk. Jeg hadde ikke vidtjøret til enkelte løgene vi tar vant, og det har vi ikke forelaget til. Men jeg har lagt mest til at særlig er til okkurs til Kara Bekk, som jeg heldte jeg synes ikke latter jeg synes ikke. Jeg heldte det runga så vel. Det er stått litt. Så nå hører vi det gamle solmålæget, Herre Gud, til dyre navn og ære, til Kari Bekk som lagt til rettes for kår, og Kari Vågstein skriver jeg opp.

etno at vinna, men tekjast mer vildi og nøy. Ta i fyr til fjalls og en runde, så lagt ligger hennar av løy. Av tindon hon sa i at løybe, fra byrjan til enda er. Ein vittlande syrke løykur,

vatnan lamte, så blåe av enne rann. Men aldri hon enn hever felt med, her fann hon søgn iver mann. Vi granskan og fjalla borgon, her etnan og kjemurna gott. Manne mer fri og ere, nå handa illt og godt. Gaua ga klaua var rase, vil du vinna sen og gløym.

0: Utvarsbygg og morgon, og i dag sunnedag vår 5. juli, og vi skulle hitta i skrona hetta til klokkan 2. Nå sender vi Lampen over sendingen av ikonosten Ek Møyra, etter kjente pastor, og til sender Røtja Svøyne Trøndarsson. Klokkan 8, og etter sendingen Ung Lesa, trykker til 20, etter høyleie evangeliet skriver, vi tar tøyende klokkan 20, og så gjerne sender vi sunnedagsløtene, og etter henne preludium. Klockan 11 färra vi till gudstjänsten i Kyrkjeboar Kyrkjo här hans och Gurrum präster för att prätika. Femte pastor ur skallsövnet har ett hos i om att renna vid center klockan 7:30. Haruki Murakami har skrivit och Paul Nilsen tog till förrest. Allandalskar läser och enda sövan var fyrst för center i utvarsmen i 2020. Og klokkan 8 er det sendingen søvann om Johnny Cash etter første sending, og i øynere rød som oppgjøten vokslo i kjære. Vi tar inn det klokkan 2.
1: Vi sender nå lampen av sendingen ved Konosonek Møyra, som av første sende var sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

Og nu får vi ta sendet av hele evangeliet skriver, Thomas Løkke-Kanneberg, prestor, skriver og leser.

Etta heilaja evangelie til 5. sunnudag etter Trinitatis skriver Matteus evangelistur etter æru tekstaru kapittel 16, ørendne 13 til vi 26 og ta Jehovasolais og Jesu navne. Men ta Jesus var kommet til bygdaløyne vid Caesarea Filippi, spurte han lærersvunna sunnar og sier, «Kvønn sier menn, menneskjøsonen vera?» Men tar seg du, Som sier Johannes døyparen, som Elia, og som Jeremia eller en av profetene. Han sier Vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Ta Malte som en Peter og sier, to Kristus, sonur hins livande gods. Men Jesus sverre jo sier vi han, sæler to Simon, Jonas er sånn. Toi at holdt opp lov hever ikke åpenbæret der til men fjærmøyen som i himmelen. Men jeg sier der, to Peter, til mestjer en kletter. Og av jeg som kletter vil jeg grunta kyrkjemøyene, og helheims porter skulle ikke få valgt av henne. Jeg vil gjøre til himmelrugjusens liklar, og til som to binter av gjør skal være bunt i himmelen, og til som to løser av gjør skal være løst i himmelen. Ta beian lærersvånen om ånkon å se fra at han var Kristus. Fra tørre stund tok Jesus av syna lærersvånen synen at han åtte affæra til Jerusalem og utstand av nekv at han eldstå og høyspresten og ta om skriftlært og å være slien i hel og at tria deg er ryse oppbatter. Og Peter tok han bort fra og for at heve et honom og sige «Nei til god herre». Aldri vil der hetta fyre. Men han vendte seg råd og sier vi Peter, «Vuk at rommet, Satan, du mer av møgnbøye, til at du går ikke etter godssøkken, men etter mannassøkken.» Ta seg Jesus vil lære svønner synner. Vi nekker gen gata nå med, ta av nok til han selv han ser, og ta ikke opp krossen, og fyll ikke mer. Til at han vil bjerke løvesønnen skal missa det, men han og misser løvsut for mine sætjer skal finne ta. Du kvek akna ta manni om han vinner atlan høymen, men må bøta til fyre vid svalsynne. Etla kvek skal mævur djever vile for svalsynne. Amen. Og i dagsens evangelie nekver tøyende totter han kunde tige opp og vidtjørst. Til dømes spurningen Jesus blir lærersvunna synner, kvønn sier menn, menneskjøsonen vera. Etla Kristus Jotan Peters. Etla kanska Jesus djevron himmelrugjusens liklær. Nærværende fyrir okkar tog i meti at tog som det Jesus sier om han fylltja seg. Vi nekkar geng at han nå med tog evnok til han sjålvan seg tog upp krossun og fylltja meg til at han vil bjerga løyvesun og skal missa tog men han og misser løvsut for mine sætjer skal finne til ham. Og det er jo mulighetene i marskleser. Vi internetten, og vittløyde kan øyne hvor mennesker snidje hva ser løvsut som det vil. Alt heimsens vitan er tøk av telt og telefon, og ta han i doret, løyda og spyrja, heve svær og løsner etter stotter løtto. Ønsken endier heldre underholdt noen som nette vøyder, av gøvun, og ringkun. Kristus vøytri det unga atalino nekka holdt ørvise enn kvart høymeren og neti bjóa. Han vøytri et endamal, enn og apyrd og enn spennandi apjóing. Og i mån til kvart høymeren hefri bói sier Jesus at han hef tørvat her og tøtslega. Talan om en oppgave og hevast hun krever alt av okkun så lägger han inte tyngre byrar av okon än vi mäkna bära. Att följa Jesus i er är färast ut i höjmen vid lyfton hansara och marvarsla. Höjd i ögne bög er, vill du gå på vannet, må du ut av båden. Skilt att han hatt, vill jag vi sucha och uppleva det här så god hever i hitcho vid lövjockara, må vi tåra att stå ut av det lyfte han hever lov okon. Guds kärlek är en gåva, och vi gavne är en uppgåva
at jeg var hendan kærløk av vi er. Hinn fullkomne kærløkjen og Jesus Kristus som bær krossen og Golgata. Hver skal jeg byrja, man stå hoksa. Her mitt jeg at man ikke skal være bengen for å byrja ut til små. Byrja vi å lese i orden, biblene. Og ikke bare kalla det kristnan, men geng ut kyrkjo. Ta klod i alt av gongene. Vi parter av det kristna fellesskapen og bjør øren vi. Vi salt og jævs arbeidsplåsen av fødbasvøtlen til fimløg og skjøter. Jesus sier grøyt at vi hansere og fylltje av hånden med vi missa løyve, men hva måned til om vi vinner høymen og missa svalene. Lett jeg kan heldur heva evenløygan fri egen okkara og tåra liva og verilja liva fri hansara sætjer, ikkje berst tæn okkun sjolvun. Han jo lova vera vi, og han vil vajt okkun kraft, kraft til vera gudsbøtten. Amen. Vi fra nu har lort etter sannsnun tja Nick Cave and the Bad Seeds Into My Arms, og gir en kærløksang. Sambars Nick Cave øynokvur sannur kærløksangur og sangur til gud. Nick var øynafyr spurtur til øyna sjónvarsbæja samrevo. Nick, hvað heit hús vera tunnum fjepparan som hildi det vera en garvajan punkrockara og vildu hafa tetlætjir uppröystu mot i allt og öllun. Men nú sitir du og tosar um að vera kristin, lesu bøyplinu og gengu kyrstju. Nick var sjóðra svera. Hvað meira punkrock i dag enn að vera kristin? Gjóan, sonne dag.

0: Høgni og Jakobstov er dreier vi tøyendån, klokkan er tøtje.
1: Amerikanske forsetten Donald Trump er om vi ikke skiftet oss av i bæg russiska forsetten Vladimir Putin og ukrainska forsetten Volodymyr Zelensky. Samrøven med den russiska og amerikanske forsetten var halvan annan tumma lenk og sambart Yuri Ushakov som er russiska utanrutsis rådgjøve. Så var samrøven bæg konstruktiv og vinnerløs kjent. Ukrainske forsetten skriver i Jarskvaldi av sociala Milona X at samrøven var skjer gå. Han sier at nå er veldig utlitt til at krutsje kan enda og at avrøskanen til USA er avgjørende. Og i Iran var atri morgon minningarhald fyrir Ayatollah Ali Khamenei som var dripen i bombo-alopp i februar. Trutjer av fyra sinnans her av vårt steg i morgon i Teheran, men Mojtaba Khamenei, som nu er ovasleier i Iran, slapp ikkje takka lot. Årsugjen er at iranska triktar hennans han ikkje kunde trutja triktene til leierne, det skriver New York Times fra Ånend og Kjelton. Minningarhald er som var i en av viko fyrir Ali Khamenei byrja i frutjadegin. Skoar eldar her i flere europeiske London, og i Grekkaland er fest i ui, og i nærende nastast av bynnen Thessaloniki, og eldren fyrir er så kjøtt at folk er flott borster i flere forstavn. Det skriver Reuters. Eisen i Portugal i støvann Hattesli, her nord i landen, og er flere enn 11 hektarer øyelagt er oppa få dier, og eldren høtter eisen i byer og gjør ikke noen. Det var ikke utan trobeleggere i kjøret, og amerikanere har til hilde amerikanske kjøret deg inn. Dævren hever stor antutning i amerikanske armentan og vi er vanlige hilden vi Imsson har til gjør halden og vi fyrverste. Og i år skulle selge en ekkjeres borterur, tror jeg det i år er 200-trus år lijen, så gjerne amerikaner lyst til å se leiser av Redskon Reie. Og i høvestanen Washington var har til gjør halde sanka av ødna vekkere, men og men har til halde var en ovanlig heit og hiten kom på 23 sti. Og i New Jersey, Pennsylvania, Maryland og Colorado var hatjærhald avlust av veksjonen. Omlai 2000 bostæger i Wisconsin, Michigan, Illinois, Pennsylvania, Ohio, New York og New Jersey mistet streimen og sjekke av nekvån vinter. Berlinske tidende og Danmark hever i greina røde senaste tøyene skriver om store og neilige og avvarskene som vidlo ikke hever av boklige forleggene til danskene studentene som just er litt ned. Årsyn studenter i Rafisto som har haft ekong til vidlogis tennaster som ChatGPT og ærer atla skola tøyna. Fellesskapen Danske Gymnasier hever tidsi ena stegrønda urslit noen i danskon i år, og hun viser en mialtal i danskon, som hever li i middelen 6,5 og 6,8 senast og 20 årene, i fattle til 6,1. Stegrøndin veider ikkje visse fyrir fattlen, men det er en grei avbending, sier Danske Gymnasier, som i mai malte til store brøydingar i protøknon. Med landa skrivligar og munligar protøkker vi har lagt der skjermann. Og i fargjom hos direktaren av kampstallet fortsatt en idé i VKA at skrivligar oppgaver i vårna virusleiser som metingar anpå er førleik noen kjennemengon av hvitlykje, og i utvartende jar sier forskvinnan i Isfellan og Minam at hvitlykje er en høttan mot demokratinon. En er og ikke tiltøk av i førjun, men i Danmark hever undervisninger maler av herren Magnus Høynikke boer fra en og sånn en og straks pakka, som hever til endamåls at gjøre ta månande troplar i å snøyde seg til hakre karakterer, ta nemmengar gjøre skolating heima. Eit nå skulle nemmengar gjøre skolating av skolan og i en og vidlutjes frujun. Omkvarve. Løkreglene har ikke haft selv enn jeg var gjerne etter seneste samtøkere, og jeg har vært av kapper i Vestmånda, og jeg folk var av stedet, og kanskje nekker jeg vil biler våre parkerer og lovlige. Og i trim og fører måtte løkreglene sette seg i samband med en fører om å flytte bilen, så en annen kunne slippe sted. En fraboen var en vattskoder i Vestmånda, maler ble løst ved en god prate, men løkreglene ikke varst ved at loven krever at man skal være minst 16 år for å bruke en vattskoder. Vi har vært en utlendinger atterhilden av flåvetlen under ildgrunnen for arbeid uten arbeidsløy i Førjøen. Han er bestående en kjennskap til Førjøen og har vært jo virke her senest 20 årene. Han var avhårdere og skuldsetter med leisligheten atter. Vi løtene vil male kanna løkfrøyelige koste hanke skjermen. Og ta klokken gikk mot halvgum tru i nåt, var en bilfører stekker av sandøytene som var avskaver. Han var handtidgen og blårøyntidgen. Bilføreren var søyen leisligheten og nå vil boie etter blårøyntene. Og vekkere, frukslåt til fruskanvind vestan, skiftande skoiloft og iverhøve torst. Sedna parten hakkar han i utnering og minkar vinteren ned et løyde låt med ned 5 meter om sekundet. Småskotja og i røve torst. Fyra parten i morgen er ymsen natten med ned 5 meter om sekundet. Halv etla småskotja og i røve torst. Hiten nødt til 14 sti og i natt ned og i 3 til 8 sti.
2: Hei og velkommen til Batnudvarpet og okkara løgnelige sted. Søvan i det, kallast Ein Nudj Birja. Skriva søvna hever Liv Tone Bøyne, hon bor i Norr-Norge og i Samalande. Tore Rasmussen tøyde til først, og vi tøyra nu Sanno Beck Høydal lesa.

Godan dag og velkommen til sendingsna Preludium. Det første leie som vi får spela i hesare sending i dag, det vi bølger noen systrar, og synes jeg til Sanchin Brøy Verndar Vanchir Tøyner.

Vi tar då kjente bølgen Kassia, som kutter sannsyn øttast ikkje. Vi følger fram en sanker ur sangbøk Guds Folks, og Laura Valle for å synge sang nummer 1001, som Peter Haberg hever tutt til først. Mer sagt om å stå handan tame.

Vi tar då Olav og Vale Sintja Sanchin mer sagt om oss det hantan tame. Og ur sjongbøk gods folks færer vi i Salma Bøtjena. Og en oppdaga som har gjort i Kristians Kirchene og i Klagsvøk, Salmer nummer 326. Mikael Ritchie og i årene, mer av hinsiktene av det vi suttja frøy.

Og en opptåga som var gjort i Kristianskirkene og i Klaksvøk, salmer nummer 322, hins sikna jeg det vidt suttja frau. Og salmerbøkene færa vidt i Reibøk, tar salmer nummer 24 i Reibøk, St. Cuthbert.

Salmer nummer 24 i Reibog, St. Cuperth. Og ur Reibog færer vi i Sankbog, Guds Fox. Til en oppdaga som kringkvarpet gjør til i Siloa i Fuglafire, Salmer nummer 371, Victor Danielsen, hiver tvitt til Førest. Møyri om Jesus, si mer fra.

Vi tar då samkomna i Silva og Fuglafyrin Sintja Sanchin, Møyre om Jesus. Og nå er det sangkauri i Ebenezer og i Havn, og til for Sintja Sanchin, God og Øyna, God.

Vi sender nå Guds tjeneste ur Kirkeborg Kirkjø. Salmene er i Sogne Vera er å fire prædike nummer 246 i Ølter hever steg i her nummer 232 vi finner en glede på at høyre nummer 33 Jesus beste navn i er og etter prædike 249 Guds kirkegrund alene og nummer 526 så førte alt av vår hånd og så man i våre 246 252 33 249 og 526 Hennos av Gøron prester prædikar Johannes Pedersen dekner og klokkare en kvartett kommer av Sintja preludium, postludium og eisen i etterprædikar og tekninger i kyrkjene høgner

0: Hetta heilige evangelie skriver Matteus evangelister. Men ta Jesus var kommet til bygdaløyene ved Caesarea Filippi, spurte han lærersvinner skjønner og sier, «Kvann sier menn, menneskesånen, vera?» Men det skjøtte, «Sommer sier Johannes Døyparen, sommer Elia, og sommer Jeremia, edla øyne av profeten hon. Han sier vittar, men tid, kvann sier tid med vera?» Ta Malte som er Peter og sier, «Tu er Kristus, soner hins livande gods.» Men Jesus sværa jo seg vi han, sælur ærstu og Simon Jonsarsson, det at holdt og blevur ikkje åpenbæra der til, men fægemoen som i himmelen. Men jeg sier til øysene, du Peter, det mæsjer en kletter, og jeg som kletter ville grunda kyrkjemoina, og helheims forster skulle ikkje få valgt av henne. Jeg vil gjeva der himmelrugjens liklar, og det som du bindra gjør skal være bunt i himne, og det som du løysra gjør skal være løst i himne. Da beg han lærer så en ångkona sier fra at han var Kristus. Fra tørre stund tog Jesus er sånne lærer sånne sånne, at han åtte jeg færa til Jerusalem, og i utstandene ikke ved at høymon eldstå, høvespresten og ta mot skriftlærte, og av deres lijen i hel, og tre av degen er røyse opp atter. Og Peter tog han borste fra, for at heve at hun sier, «Nei til god Herre, alt er vært der hette fire.» Men han vendte seg av og sier vi Peter, «Vik at romme, Satan, tog to erst mer enn møgnbøye, tog du går ikke etter Guds søkon, men etter mannas søkon.» Ta seg Jesus vi lærer sønne skjønner, «Vil nekere genga at han er med, ta jeg av nok til han selv han ser, og tæt opp krossøyn og fylke mer. Det at han vil bjerga løyvesøynen skal missa det, men han vil missa løyvesøyt for mine skjætjer skal finna det. Tøy, vi har gagnat av mannen om man vinner at han høymen, men man bøter at du fyrer vi salsøyne. Edla kvæl skal medvur gjøre vi le fyrer salsøyne. Læt om okken gjøtta okkara kristne trygg. Er det Jesu navn i avnokta vid djevelen, atlar gjerningar hans og atlan eitbor hans. Vi tryggva god fjæren alvalda, skæpare himmens og gjerrar. Og av Jesus Krist, Guds øynborna son var han herra, som gjiten av høylavon anda, born i høyme av Marie Møy, punstrande Pontius Pilatus, krossfester deier og gjerravur. Nyer fjernle helgar, trias degens den ofra deion, fjernle himmels, sidan vi høyre hånd Guds fægersens alvalda, hian i han kjemmer at døma livande og deg. Og av høylava nanda, øyna høylava allmenna kyrkjo, samfella tar av høylavo, fyrirgjeving sindana, opprøys likamsens og liv om alder og æver.
1: Amen.

i en tøyma for å få bor. Det var ikke inn i en selv var medstående, men oppi av loften hun, her og i anna virksomme vær. Da i tjeneren kom vid drikkevøren hun, skulle han rinda på en av veien. Det var ta, han gav til hun så et visakorst, et la gjaldskorst, og til så hans er rette navn. Brottelig har vært tjenestan overhåndsgåv. Trutcher tjenerer atla tøyene. Her har ikke hatt i haft stunder til hans er vært trutcher, og nå vil det hjelpe henne. Men skossmålet var ikke sere godt, jeg vet som jeg stod. Hva var det som bøttene sier? Hva var det som kiksa i tjatøymen? De hadde ikke lagt til merkes hvor han var. De så ikke hans er samløyka. De trodde at han var en helt vanlig gester. Som de helt ikke var nøyet at gjøre noe særstakt på sjur. De funnet ikke ut av at han var en ommelare og jeg gjør større avskan at høre fremtøy. Av samme hatt vi okkon og Jesus. Om vi ikke fæta hvor Jesus vel hvor han kom, om vi bæs møyna at han en gauur mever, og jeg vil gaua sida lærer, og en firmynd, hvert så. Om vi bæs halda at han en profeter, tar her vid øysene ørgrinn i av i det, profetaner og røpa harsht, at ta imon sosiale milenon. Her vi kunne teka som pilokkara, og leta resten av litja. Fæta vi Jesus som en slukkan profet, som vi ikke har tørva, at halda okon til. Ja, ta vi ikke av rattare løy. Ta vi da vi borster, og i avgrunna, og etter forfylger, og i atlar, ever. Jesus kom ikke best, for jeg sier neka, ahua best. Etla, gjøre under. Når han kom, tog han elsker hitt øynstekke menneske, og han vil frelse hitt øynstekke. Av Jotan Petrus grunder Jesus sin kyrkjø. Kyrkjøen vit, de menneske som møtast, her åre og sakramente, blir forvaltet i, de menneske som gjør det trønne av Jesus som Kristus, hins livande Guds. Hetta i kyrkjan, jeg vil grunda en eklesia, sier Jesus, som er sannrønt og rønt og vere, mestjer og en samankattling og en samling av mennesker. Kyrkjan og i kristnons samanhengje en samkoma av fölkje som saunas om gleibåskapen om Jesus. Jeg aldri sjálver av grunt hvor jeg lyser det så vel. Og i huset Guds og kyrkje og nøv, videre livande støyner, som under krossmerkje skorn og truv, og i herrans miskunn sam øyner. Om vi her feson folten av, best var det tvei til åkken tja, herren var visen og velte. Videre kyrkjenar livande støyner, som tjøkken ølder hava byggt, og bytja Guds kyrkje herra gjør. Jeg altså gjennom Peter av sinne, gjort deg i trunna, hever kyrkjan steg. Av he som klette, skal jeg grunda kyrkje mine. Det er sjåvande, områdande og viktig, at understryka, at det ikke Peter jeg takka, jeg vil ennhalda Guds tjeneste, og at Guds kyrkja enn stender. Ta i det være mannadyrskan. Det er god i å takke. Kyrkjan stender av kletta grunn, tog hun stender av evig påskapet om kærløyka, nøye, løyv, frelse og fyrtjeving syndene og Jesus Kristus. Det er ønsken selvfølgelig at kyrkjan stender. Fyrir árum søgjane vitja i stóra bøyen Istanbul. Her vi løtte løyina fram vi, tog haparslia, tignarlia, haldjetøvmenon, Hagia Sofia.
som var en så

vekur halgjadømer. Her öldursujane jaua je kvön sunnede og kvön påska morgon. Kristus upprisen og kyrkjelige svera je, ja sannelige han upprisen. Heita jaua ikkje og je som tignalige bygning i det. Fist gjördes det en moska og sujane et museum. Videre i det støtt i kyrkjebø hamentanen. Her Olavskyrkja, mureren, gamle biskopsgæren, og takk og lov, enn jøvar, her kvann sunnet det, Kristus opprisen. Men det åndkjen sjålfylltja. Tøy, om Jesus ikke lever i okkara gjørstun, så han heller ikke opprisen okkara middelen. Kvann sier tu, Jesus vera. Sverre kjolt har vi funnet, da vi kunne si at du Kristus. Takk for øynstekker okkar i hjertet og i munnet, kan gjøre at du Kristus. Vi fyrer helst i flotje og fylje. Vi gjør halt og hoksa og sverre nær om som hine. Og i løsens djupaste spørningen, vil vi tidsen borster ur flotjen om. Og hvor øynstekker fær spurningen, hvor Jesus fyrir det? Heita i luftsens mest personlige spurninger. Her kan ønsken svære fyrir en annan. Så Jesus spyr ikke om hva hinn i halda. Han spyr det og med. Og kanskje trykker vi ikke først og fremst at her var öll sværene. Kanskje trykker at tåra leta løsut og i hendenar øynan øron, at stå ut av lyfte og tryggva av Jesus som Guds livande son. Om vi den ivast, om vi den løyta, om vi den enstrujast vi okkara tryggv, så stende Jesus framvis framan fyri okkon, vi sunnen kærløyka og åpna faune. Jesus innskyr at dri okko nari at sær, så er vit hvor øynstakur okkara man kjenna hinn djupa frien, og i hversi vite et eller annar annar kan djeva, men øynas han letja ui okkara justu. Toi han er kærløyka til hvern øynstakann. Jeg vil nu enda mina prætiko, som jeg også vil gjøre til min vittnesbord, og en salmer av herrn Huttenon nere i Tyskland fra 1624. Om nekar nu med spyrja vil om myna grund til fri, om antje anna høyre til som øyn ma heva vi, en Jesu blev og øynat her som ranna Golgata hinde, ta sverig min grund til gov, min grund Jesu blev. Vi prysa tunne navne til en høyleie, hver stor drøkker til himna. Takk for i handavrekk tutt, gjørende, nokturene og alløymen. Gjev okna omsida skabarvekk tutt vi skilvvisne og hekne. Lær okna a liva løyvjane jaunma mellom arbeid og frytøy. Takk for i nøynstekka, at hver menneske og i tunnen egen ber evenløykans fire. Hjelp okna suttja nega tøy og i tusarst, så vid vi åren verst jo etfer, kunne kvartja vøn her vønløyse rævur, skapa trivna her løyve hevda svorst. Fidl gjørst og okkar vi tunnen frie, himmelsens røv og sælo. Gjev okna kvile trunni av frelsetøyna, og i sine tøynum, Jesus Kristi. Og gjev okon meie, er vera kyrkja av Jesus sted. Vald sikna til sjuko, gjev dem linna til likams og salar. Vi er kjatt høymne syrkja, og jeg var svarar løter. Og i det hoksa vi selv om teg, og jeg var mist i ferslene. Her er sin det over,
vekir tung minner. Herre, vøy ta imun ukka og trøst. Vær nær sja ta imun og sitt i fangsle. Vær sja ta imun bøtnun her foreldrene færen kvør til sutt. Tje bøtnun foreldrene viste om er livet som nukja er verløyka. Vær vi bøtnun ja og sin ta imun og i mevur løyve. Vær vi ta imun i skjøtten og roa Sikna færja løgting og landstyrre bui og bygdara. Vær vi løgmanne hos i hansara, konche og hos i hansara. Vær innan borra tja sjåfa tja okkara, og fyrir atter og jötlun gau. Fylg okkun atlun løgin okkara, og varvet okkun atla tui i lufsins samfella vi te, så av vid, anna kvars vi livet a dodja, mia høyra, ter til. Høyra okkun og Jesu navne. Amen. Som preludium hørte vi ur dagsens tekst til vers Kristus. Vi da finner ikke fyra sangarar her i det, som oss nu vilja framføra etter prædiko og postludium, og til vilja vi her takka mengar fyrir fyrir. Lad om okkom vi apostlen innsja kvör öron. Herrans Jesu Kristi nøye, kær løyti Guds og samfellet i andans vil vi åkken ødlom.

0: Lät om åken öll bia. O herra god, himmelske fäger, vær tøkkum tær fyrir sa fælje velkjer tøyna. Ja, tu har miklo nøy og miskun tøyna, hevi tjivi okkur til høyla og sæla år. Som tu saunen av kristne kyrkjøtuna vi, òsni her til okkur. Vær byum til ei mjúkjelia. Djev okkur høyli anda tøyn, så vi tegge møte tøy vi takk som i gjørstun. Halt okkur etter tøy, alt du vekst og fyrir fram i kristlige trygg, vøn og kærløyka. Og så det enda vil jeg se alt for jeg elsker lia sånt og en Jesus Krist var han herra. Som vi tar liver og ræver, og i øyn løyka høy lave andans, øyn sanner god om alder og æver at lær.
1: Amen.
0: Jeg kjøy med å sikning herrens. Herren valg sikne til og vær vøyde til. Herren lær i andres og løs ivet til og vær til nøyer. Herren litt jo asjas ivet til. Det är fri.

Lad om okon öll bia. Herre, jeg takkje til her av öllun hjarta munnen, fyrir at du hefur lært meg hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu, god munn, vi heila av anda tunnen fyrir Jesu Krist skuld, at jeg må varva i det årtutt og regne hjarta, av du styrstjast i trunne, og heila hon levna i batna, og med vi te og i løyve og deia okka. Fær var, to som er stå himno, heilagt vere navn tutt, kom rujtje tutt, vere vilje tøyn som i himne så er gjør. Djev okkne det, okkara daglige brei, og fyrir djev okkun synder okkara, så som vi eisinne fyrir djev at heimon og imoti okkun synda. Og lei okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til hitla, tog jeg tutt er rujtje, valdi og heiren om allar ever. Amen.

Vi senda nu femta part av framhaldsøvende, ta i etosio marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paule Nilsen tøyte til først, språten gav vi ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalskar lesa.

0: Vi da var sendt fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker les.
1: Vi får nu å sende første part av røyene søvann om Johnny Cash, at Bjørn Vågslø leger til rattes.

Vi tar du her sangen Trail to Mexico, og så leis byrjar henda minneshendingen om Johnny Cash, som vi at høyra nu i negra viker, og hette fyrste parter. Esen fyrste sangren vi tar du, en falkasangur fra fyrst i 1800-talen, Falk og Ogn, og Ischjæren Ogjenter. Sangren handlar om ein som vil begynne om å være cowboy, eller kurrege, Jeg flytta inn eit av flokkur staten om Texas til Teavit og idea nevna staten New Mexico. Ta i dag ma fram, etter flere viker og hespedje, fer hesen onka løn, så han vil ikkje vimmela nøkron affæra til øyelende New Mexico. Og i samband vi hesa minneshending om Johnny Cash, eller John Ray Cash, som han var navngiven og som levde fra 1932 til 2003, var greit fra livslei hansara og yrkeslei, så nøg og lunta i tøyare. Johnny Cash var ein lidrygge personer, om en hun og dem du vel har ledda seg i helst myrk, en slitt klæje. Han underhelt countryfjepparen i Udevi ena holva ølt, og her er negv tilfæra tega av. Så jeg gjør en minneshending om Johnny Cash kan kjøtt gjøre strutt. Tuskyl er hun bytt opp i tvei. Eina fyrrehelt og eina seitnehelt. Henda fyrrehelten var i åtta parten. Og i hans fyrsta parten var greit fra Atarbonden. Ta i familien Cash flyter ur Kingsland til Nujubigdena Dias i Arkansas. Og her Johnny Cash med landa opplever Eina skakande hending som best 5 år gammal. Ta ui løvsøvan om Johnny Cash skal forteljast. Så kjemur ein i sjuttan om kvinnena June Carter, som han giftest vi i 1988. Johnny Cash best 8 år gammal da han bliver løgneliga forelskar i June, som han hørde sinja i udvarpnen. June sang saman við systrunum Helen og Anito og The Carter Family og einari útvarstu í búinum Del Rio í statunum Texas. Kærleikssøvan í millum June og Johnny ein tann størsta í country tónleikar heiminum til lovu negver snavinga steinar av enum til tei endeliga finku kvart anna. Þegar fyrir við að høyra meira í komandi sendingum. Atarbondene og ungdomsarene fram til 1900-tallet. En affær i åren 1670 gjør 16 år gamle William Cash av å flyte ur Skottlandet til Amerika. Han stinger seg sin erfav og ågner loter i Gladnasetjen og fær ur luttlobygdene Strathmiglo Vi ligger omlai 30 kilometer norra fri Edinburgh i norra Skottlande og iver om hev til Papabajasun i Amerika. At han, nudjo atarli sætni skulle gerast atfægir til ein av de største uimyndina i amerikanskare countryservo Johnny Cash, var det anki som tutti på. William bor fyrstu tugina tja Papabajanon i Massachusetts, sjejar sætni, i 1676 flyter han til Virginia. Han født i 1603 i Skottland og dør 55 år gammal i 1608 i Amerika. De første atterligene etter William Cash halda til i Virginia. Siden atter flyter Cash-familien til staten Georgia og det stedt her ta i amerikanska borgarakrutsjer. Det var det fra 1801 til 1805. Den 15. november i 1804 det at General Sherman, vi så innom 8000 hermannen, leber av byen Atlanta i Georgia. Han fyrir jøgn økje og ut imot de esterstrandene, herren om 40 kilometer breier, og hermenn hans er å drepe fra hånd, brenne begge hus og alle grøyene. Vi høyre Wreck of the Old 97, heter eisen i en folkesanger og om en av togvannlokken, Ischjæren okjender, enda opptøkken gjørt av somre og i 1923
i Sun Studio. Mm.

Det under tøylegen borgerakruks omstøven at older abbe Johnny Cash, Moses Cash, tigger avgjør om å slippe seg borster ved familiene. Han spenner oksan fire vognen kjasser, vika lesjo, og køyrer til mest tørvande tingene og familiene oppe i vognen, og heldur så vestretter. Ta long og lei til staten Arkansas, her sitter de seg nyer. Han byrjar så å si at bostru pura onko. Byrjar å fettla trø, rota seg et økje, og bytja seg en hus. Abbasoner Moses Cash, William Henry Cash, var bomullsframleier i Arkansas. Han var eisen i en ferande metodistaprester. Han fekst eisene vi a vera eislea av tryktar reimane tja familjon som skulde langur vestretter. Hette mitt ui The Wild West, tui vittla vestre, hette var neiut sjolt tja enum predikamanni at heva byssu og revolvara vi li a verja seg og sunne. Kona William Henry Cash, Rebecca, hei Cherokee indianara blå i agronon, så Johnny Cash kunde reiba seg av å være i at vi Cherokee-indianere følte. Rebecca og William Henry Cash fikk også et liv og bød. Han dør i 1912, bært 2,5 år gammel. Vi hører Belshazzar, Johnny Cash eier år og le. Hende opptøkene fra Asomre i 1912 og i sånn studio.

Rebecca Cash sitter nu etter i husen hon vid yngsta sonen hon, Ray Cash, som tar vær 15 år gammal. Ödline, sex syskene som var etter av Løyve var flott ur Badnaheimen hon, og Ray passar mammena og husene til hon døyr i 1916. Ray sier nu Badnaheimen hon farvel, og fer i amerikanska herren. Etter grunduppvenning ver han sender til Fraklands, her han i hertennast og under fyrsta veraldarbardia, til han vil sender heimater i 1919. Skøytast kan oppi her at eisne papi Hank Williams ver i hertennast og i Fraklandi under fyrsta heimsbardia. Ta vi så Ray Cash kjemer heimater, fer han til en eldre bror, David, av vera. Han søger seg arbeidet, og fer arbeidet er bygd en trebrygg tvørst om ånda Saline River nær bygdene Kingsland i Arkansas. Ray bor tja John L. Rivers familjene og med en arbeidet fer fram. Hesen John Rivers heier en luttland bøndager, men starveist annars som leiare fire metodista samkomna i Kingsland. Her leier han og konan Rosanna vandia sanchen under møtene. Og det ble veisende sunge dulige heima tja Rivers familiene bei antallir og verslige sanger. Tjonene Rivers Otto eina døtter, Carrie, en havvaksen, havbarslig kvinna som hjelte til i husen hun, smurde middel anna medpakka, tja rei og gjørde hun hun eina heita måltid ta hjemme over og trøytte kom heima atra kvölde. Ray, som var meire lavor og tatt bygder av vøkstre, sa opp til disse haparsli og kvinnerne, som eisne var meire enn holdt høtt i hagri enn han. Ray tja Rivers-familiene, med en arbeid og i alla i fyra viker. At han nå, gjørde han seg ofte ørende av vitja Rivers-familiene, og få ei prat vi kari. Vi tøyra, You're the nearest thing to heaven. Johnny Cash, Heidi Johnson og Jimmy Atkins er år og le. Hende opptøkene fra 15. mai 1908 i Sun Studio.

rann saman i middelen Ray Cash og Kerry Rivers og vera til tjuna vugt tann 18. August i 1920. Kerry ta 16 år gammal og Ray 23 år gammal. De flyttar nu til Badja Ray, David, som hei en utland bøndager stått fra bygden i Kingsland. Her bygja de seg ena smått. Kingsland ikkje stor bygd, berst 200 ibyggvar. De fingust vi a dyrka bomull og æra grøy til matna. Og i 1921 fær Kerry fyrsta badne, ein drong, som de nevna Roy. Og i 1924 fær hon nasta badne, ein agento, som veri nevnt Margaret Louise. 5 år sætne, og i 1922 fær hon tria badne, ein drong, som de nevna Jack Dempsey. Etter tog navn frem av boksaren som heimsmeister i tungvektsboksing fra 1919 til 1926. Men myrk skudd såst reka og i sjånaringen som skulle reka Cash-familiene. Alt han av fyrre veraldarbardia, la alt Europa og i såre, her mangla i bæg mæter og klæger, og hetta førte viss her, at Amerika får av framleia og iviflå av mæte og klæva. Og som nega nøyt, så skulle du ødel eia pastabrøv i fyretøkken som framleit og hessa iviproduksjon. Men, tan 22. oktober og 1922 endar hessin glantreleikur, vet du nek omrøtta pastabrøvaskratlen, børskrasjnen eller stokkrasje i Wall Street i New York. Bomullsprøyseren, som årens grattle vær $125 for 500 pund av bomull, fall knapplega til $25 i 1932. Vid høyra I couldn't keep from crying, Marty Robbins år og le, henda opptøkan gjørt omlai i juni måna i 1926, og det ikke skrasett just nær under tiden opp. Vi sån studio.

Og så fra Kash tjunene sutt fjåra bad. 26. februar i 1932 få de et drøntjabad, som de navngjeva John Ray Cash. Han verur oppkallavur etter Rivers Abbanon John og Ray etter papanon. Vi teg at foreldrene var åsamt om hvordan dronkeren skulle nevnast i Gerandes Talon, John eller Ray, var en middelenlagsen funnen, de nevnte han J.R. J.R. Cash. Etter navnet hekk vi til J.R. Skalini Heren, Ajanar Seidne, i 1903. Ta koma myndelagene opp i, og gjev honom opprunna navnet atter, John Ray Cash. J.R. ville ikke bruka middelenavnet til pappanen, Ray, der så du ikke alltid så vel om sått, så han skriva seg alltid som John R. Cash. Du tar var til navnet som myndelagar nytto i brevaskiftet. 5 år sættene, og i 1905 valdrus, skifter han 8 navn og kallar seg nu Johnny Cash, som i verleggan om hver listafölka navn, kunstnæra navn i tjono. Byrjanen kjøtt i luttla J.R. Cash her i Løyvenon var ring. Han treffst ikkje, og han blei veikare fyrir kvønn det som gikk. Carrie, mamman, var sjålsagt bengen om at han skulle gjerast eit av teim og mong og bødnen som døye i hunkre i USA i 1930-åren. Hun gav noe brøst, men det hjelpte ikkje. Carrie fyrir så til lakna vi luttla J.R., er kanna helsestøvna. Her færen av vita at drongren velskaptur og falt i åndsje, men det var brøstamjølsen til henne som og lydel føsla var ui. Hun skulle tog røyna djeva lytla J.R. kikvamjølk. Og ta for å genga fram og tja lytla J.R. Cash. Vid høyra country boy, Johnny Cash eir årlea, Hende opptøka fra augustmåned i 1923 i Sun Studio. Country.

0: Heima og i småttene tja Ray Cash og i Kingsland stod ikkje så vel til. Nu var det 6 måneder av metta, bomullsgrøyen gav ikkje av seg, og å få lønande arbeid i Kingsland vær og gjørlet. Tøy tekur Ray Cash til store avgjer, er leida seg bostur for å skaffa seg lønande arbeid. Han eier ikkje pening for togfæra seilen, og nøyder tog en ferahått som ikke var helt avvanlig i 1920 og 32-årene i USA. Teir ferande snøyder seg opp i så nevnte fraktvognene, eller boxcars, her der fjallte seg umiddelen feragøsse. Eisne kom fire at der lå opp i atjen, eller stå i middelen togvognene, men dette var ikke sørst vant av mye til ferahåttet. Du skulle leipa av togjen og ta i da byrja i a sitta ferina nyer og æren til å koma togstøyna og stekkar. Du ta, kom og etterlides folk fra togfyrirtøkne og hukta og leita og alt togjen i djøgnen etter hobos, som hese ikkje gjaldande ferafolkene blir nevnt, og sambart ensk føresko årabogjene ein hobo, eit landastrok, etla fjakkande arbeidsmæver. Vid høyra Rock Island Line hadde Ledbetter eier år og le, hende opptøka gjørda sumre og nu gjennom du tjei og alt rusk og i Sun Studio.
1: Now this here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man old toll.

0: hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, a Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
1: Rey feras nu som hopo, ella fjakkandi arbeidsmeaver ui eina tui. Men hetta fer ein broan enda ta i han nera heimfer ur Charleston i Mississippi, som ligger gåa 200 kilometer estanfri Kingsland. Han hei sent Kerry klæine åt han tøka peningen som postflotning. Sjálvor atla han ser at fera som hopo vi tåtje. Etta fer som sagt ein broan enda ta i han ui boinon Paris, veru sattur litjandi uppi under einon tåkvågne, av einon janbreida detektive, einon så kallar hon Railroad Bull, som hese vår eknend. Det var mannminkande fyre rei a skola standa her vi ongumpenkon, og greia daimon fra støvene av konansara Kerry sett heima vi fyra svongum bøtnum, og at han måtte sleppa heim til dara. Det er etnast honom a sleppa vujare vi tåkjennom, og han fyr ongandi atra søtja sær arbeid og at fyrast som hopo. Og i 1933 verir Franklin D. Roosevelt valdur som forsetter nummer 32 i USA. Han kjemur vi hotetsjonen New Deal, nytt byte. Her staterin ville sitta gong datter av boskapen og samfellegi etter det stora partabreva skradle. Staterin skulle kjeipa opp stor og dyrka landøtje, og leta virkesfilsen gjerarbrukaren til fyrir et samlet gjald så der kunne forsyrkja sær og synu. Og i 1934 få tjonene Ray og Carrie sitt femte baden og i fær navnet Rebecca Ann. Nu var hun tjei munnare metta, så det var nei ut kja Ray Cash a gjer okkurst visstøvna så han kunne forsyrkja familjene. Vi høyra If the good Lord's willing, Jerry Reed eir år og le, hende opptøka gjørt den 4. august i 1921 i Sun Studio.

Ei kvölde og i 1934 høyre Ray Cash om New Deal-atlanene og at hun eisne for å komme til Arkansas. Atlanen var at firesidingen i Washington, D.C. skulle kjøpe et 15.000 acre obygt øke som la Estanfer Kingsland ut imot Mississippi-ånne og bøyde hette opp i 20 eller 40 acre øke til 500 familier som ville sette seg ned i økene. Ein acre i USA 4,042 fermeter. Økje fikk navn etter firestøvmannen som stod fire i hese verkatlan i samband vi bygging og tilflytan til Økje, W.R. Dias,

En Dias sjálfur fekk ikkje større glede av at suttje seg store verkatland førde ut verkje, han ledde lov ta igjen dette nye ved en flåferie i januarmannen i 1936. Men, Ray Cash fyr nu av kanna, hva skal til fri å få et gjerra rødje ui Dias? Jo, han skal møte i domhusen og i bøyden Ryson, som ikkje ligger så lengt fra bygden i Kingsland, og her så du embedes folk fra staten hon, og trasburde han om ødel vidskiftene tjånen, og heromframt skulle han fylla ut et seks suger spurnarblad. Mindreleggene skulle nå kanna til som rei hei opplyst dem hon, at det var satt, og så igjen skulle han fratta atterfra dem hon. Og i Dias var det 2000 handverskere og arbeidsmenn setter til arbeids at bygge hus og gjøre køyreveier til der 500 kommende familjene som skulle sitte seg nye i økene. Og i første omfære var det gjørt hus ved 5 rommene og et hodgjus, og hver familie fikk en kikv, et esel og en plekv av pløa hjørne vi. Kloakk, vatn, el og telefon skulle leggjas inn sættene. Og sættene atter skulle skule, sjukrahus og en jambreid eisne koma. Hver familie kunde velja umiddelen 20 eikar eller 40 eikar gjerarstikje. Ray Cash valde seg eit oppa 20 eikar, som alai 4000 fermetrar eller lukkan eik som 8 vanligar førskar heilarstreier. Stor var tui frøyen tja Cash-familjene ta i bo komo, at Ray og familjan var og ein av familjen som var valdar ut i Cleveland County i Arkansas og som kunde seta seg nyr i Dias som regjerarbrukare. Vi høyra I was there when it happened. Jamie Davis og R.D. Jones eia år og lea hendte opptøka fra 4. august i 1926 i Sun Studio. Thank you.

Ta og Cash-familien hei finnje bøyene, skulle de gjøre kjøtt av. Tøy, de skulle være klar innan 24 timer, tøy ta koma en lastbiler etter daimon og skulle køyre deg til Dias, som la tver dagsferier fra Kingsland. Rei hei givet samtidje, at staturen skulle i stegen få av småttene tjonen og gjøre stikje som var rundan om småttene i Kingsland. Og så, opprann dævren tann 23. mars i 1935 tar vi Ray Cash og familien flott i ur Kingsland og einar tver dagsferier ester til Dias. Etta var ein illfjøsk og tann var det, det var kaldt i veggrunnen, vetren var om å være av, frostig om å sleppa tækjennom og tær rekna i idla. Etter at jeg var finnje vifføri oppi lastina for Carrie vi eitara gamlo Rebecca og etlo ara gamlo Louise inn i førarehuset. Ray får saman vi til 14 ara gamla Roy, til 6 ara gamla Jack og 3 ara gamla JR oppi lastina, her tar krobo inn under ena presenting, og så var hildi av stea vi måtte Dias. Av enn til Dias låt ei natt i bynnen Marion, og i måte kvöldet hans hettna fyrra dagen kom Cash-familien til Dias. Det hei rekna allan vegin, så jøren var oppblått. Cash-familien skulle byggva vegin nummer 3, og finget hei hus nummer 236. Angen vevor var gjørdu til husen, så de måtte bæra alt de høtte vi fra vegin nummer 3, Jögnum rúnu lente og til tennutju setjusne. Eða sá ekki sörst möte mýtji út að byrja svo læs hælt á nutjun og í einari fremmandari byggt, te kjendu ekki nabigvanar og her var ongin að fá hjálp frá. Fyrir Curry má hætti hafa verið sér að tungt og möte mýtji. Að flyti inn í enni nutjus við fimm bötnum ongum vese, ongari kloak og ongir rennandi vatn. El og telefon var lagt inn 20 år at han hadde vært flott løk. Vi høyre Thanks a lot, Charlie Rich eier år og le. Henda opptøkka fra 20. juli og i 1988 og i Sun Studio.

Her var to anki anna gjerra tja familjen i Cash enn a spuito i leggvannar og færri holdt vi a rutta ötje, fella trø og så velta gjørna vi eslunum og luttlu plønne. Og i byrjanene fingu tei nega av peningi fra statunum til uppihalt a forsykja familjina vi. Hesum peningur var neift udroknaver og Cash-familjan, tvei vaksin og fimm bøtn, fingu 233,93 dollar fyrir år. Medlanna voru 6,33 dollar markaðir til klæðir til JR. En ta gekk vel tja Ray og elsta 14 ára gamla sonunum Roy að få að velt nega jör, så teik kundu velta bønir, eple og jörbir. Æsne fingu þar velt eitt størst stykki her bomull kundu dyrkast. Þetta gav svo mikið af sér, að rei eftir stutta tói kundu gjalda 130 dollar í ádrea attur til staten. Men öll familjan måtti hjálpa til, og ungi JR skuldu bera eldru sísinun vatn som arbeidu úti á bomullsmarsinu. Bomullsarbeiði var hart arbeiði, Ein bomullshæntare skulle dreja en påse at han hadde seg, og køyre bomullene og i. De vaksne brukte en påse som var 2,5 meter lenger, og de halvvaksne brukte påser som var 1,5 meter lenger. Vi høyre You Tell Me, Roy Orbison eier år og le, hende opptøka fra 15. mai 1908 i Sonnestudio.

Ein var det ta ui J.R. Fimbara gammal, koma bo om en Mississippi-ajen som la alai 90 kilometer borte fra Dajes, var færen opp om Åarbakkanar, og vande var fyri at hetta koma reka der 500 familjenar i Dajes. Det ble via rekna av jøkjennom, så vannstøvan i Mississippi-ajen får opp om vanliga vannstøvan. Heima tja Cash-familjene var inge standur, ta i vattnet byrja jeg fløa inn at herra øk. Rey sendi eldsta sonen til grannøkje av vita gos og vannstøvan var her, og Rey målde kjolvor vi hus. Hakka i vannstøvan, røptu der svinnamedlun om vannstøvna og gos i djekst. Sattne gjørde Johnny Cash en sang om isse hending, 5 feet high and rising. Carrie var inne i husen vid bøttene og hever møvelige sunge fire daimon for at ukka og linna om til alvarslige støvene til vår jo i. Toi til endans gjørdest støven så hattelslig at myndelagene kom og etter Carrie og bøttene i en her jold. Sette de i en buss som kordet de til byen Wilson som la 20 kilometer fra Dajes. Hene for Carrie og bøttene vi tog til papenere John Rivers i Kingsland. Rey og eldste soneren Roy var verandi jo i husen i ena viko, men ta etabla via rekna, mistet der måte og for å eisne til Kingsland. Og Arjen Rey rymer ur husen, slipper han ötlom kryaturen hon ut og reker deg nian eina høyt. Her var en kikk, et esel, en høstnaflokker, og så hei Rey finnje fæter og en og grysapære som eisne var slept ut. Vi tar 5 feet high and rising. Johnny Cash er orolig. Hentet opptøkket fra 12. mars og i 1923.

Familjan Cash flutti heimatur til Dajess etter en måna i utleggt i Kingsland. Og sirkjeliva sjånen som møtte Daimon tar det gomme heimatur. Alt, beibøver, bomullsmarscher og gulvi i sethusen var under i tjukkare moro fra Mississippion. Men her var hun kjanna gjerra enn av brotu på marmar og ferro i holdt vi a rodda opp og skumpa runo og vaska huset rent atter. Og i allare neginne var det glea om at öll djórene var av loive, og Sigvin, ja, hon ei finnje fem ungar med at hei hadde vært bortur. Eit åretak sier at ontje er så ringt at det ikke er godt for jokkurt. Og så vær vi morene fra Mississippionne. Tog ta viste seg at hon hei eggvelja gåan gråur visser, så grøyen tja kajsfamiljene flyr faltaist til kommande årene. Og myndelækaner får nå undra vukk om økje, så her kommer iver 100 familier av treat av bygva og i dagis. Vi tøyra Are All the Children In, Johnny Cash eir årene, leie ur salme Just As I Am.

0: I'm alone, I often think of an old house on the hill, of a big yard hedged in roses where we ran and played at will. And when the nighttime brought us home, hushing our merry din, Mother would look around and ask, are all the children in? Well, it's been many a year now, and the old house on the hill no longer has my mother's care, and the yard is still, so still. But if I listen, I can hear it all. No matter how long it's been, I seem to hear my mother ask, are all the children in? And I wonder when the curtain falls on that last earthly day, when we say goodbye to all of this, to our pain and work and play, when we step across the river where mother so long has been, will we hear her ask a final time, are all the children in?
1: Tei longo vetrakvöldene plade Ray Cash at underhalda bøtnen om vi søvn om ta i han ver hermaur i Fraklande og kosta vera ferast vi tåtje som håpo. Eisne greit jan fra at oppruna fölkje i landen om vore indianar. Han fortalde eisne om ta i tan kvite mevren eins og Abbesuin, Moses Cash, for vestretter og tråka i indianarnar bostur fra prerienne. Om Jesse James og Billy the Kid og ærar. Ein som satt vi stórun øyrun og svöldu hverjun åre var unge J.R. Vi mian petroleumslampan lusti av borun. Cash-familjan fekk ikkje elektrisitet fyrir enn i 1945 ta i J.R. Cash 13 år gammal. Henda fyrsta sending nu at enda komin. Skriva og lagt rattes og bjøden vokslui. Sett saman og steg fyrir til tøknelia Heini Holm Johansen og i utvarpstående Paul Danielsen. Vi tar alle seinast The Rebel Johnny Yuma. J.R. Markowitz og A. Fennady i Orula hendte opptøkan fra 1931.

0: Og skrajen til okken, vi da var tøyende nå, og så gjerne sånne mer stønn til røyer vi har en tøyende. Etter teg kommer vi minnest, og i det fjorda og søgneste sendting her, jeg og Narki heter Bergtør og Hans, er døtter og i havn. Sendet kommer vi første forsendt i 2016. Tavløygård og i 13 ålder er av skrånne klokkan 3, etter rød ur sjånen, Kari Sverresson leie til rattes. Klokkan 4, Sanjirur Moino Løyve, Leila av Reine, gestor til Gunnar Nolse. Måne sender vi klokkan 5, første sending til Torben Nilsen, og vi tar på tøyende klokkan 6.
1: Og kjær under truste eider nødt sendere som vil sende i utvarpen og i juli.
2: Vi vet jo at verskattelen færer frem uten at man gjør arbeidsmøtinger og tar mest resten. Vi vet ikke hva vi missa.
3: Det tykkes ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hukse ganske ikke noe om at vi til Østenskolen og heve noen nødvendige funksjoner om å trusje og om hundre og at samfleie framhalden skal utbygges.
1: Og i senderøyene sitter vi spørningen om vi til fergen missa og nødvendige nødvendige årsaker av avhaldende utbyggingen og krøven om vokster.
4: Vi har et vekstende trusk av første nødvendige til noen utbyggingar, til havner, til veier og bygder og bøyer skulle vekse, og vi har vindmøller.
5: Og i prinsippet noen det nok alltid en ansøkt med midten av en utbygging, og til jeg vil jeg verve etter naturen an, og til ringte jeg gjerne noe uten å ta avskaren.
1: Odjar under truste, nudj senderø i utvarpnån og i juli. Første parter kommer månedegjen etter togjentene klokkan 5.
0: Og nå klokkan 2.
6: Tingbølkaformeren i sambandsflotjonen finnes det at landstørskvinnen i Almanna og helsemålen nå nå sværer fyrspåringen og sagt at hun ikke atlaser det å teke motrokningene av pensjonen.
7: Hun nevner bare at hun ikke atlaser det og argumenterer med å gjøre det nærke. Men vi har altså gjort så mye om at vi skulle sette på 300 000.
6: Og i Tyskland det være strong tiltøk sette versk for bedre om framleitene og kappengarføre, lagt av åttan ved kraut fra første 20-dage. Og i Norra fotbollsfeber, når norske landslige bresser sammen ved Brasil i kvöld klokkan. Nå jo. Sambandslokkeren finnes det at landstørskvinne i Almanna og helsemålen i samband med atlaner og motrokninga av pensjonen. Flokkan i samgångene har imskar hoksaner om hva skal gjøres ved motrokningene, men Helge Abrahamsen ting bølka formøver tja sambandslokkene viser til semina i samgång og sjælen.
7: Vi tar avtale at det skal ikke strykes. Det som omtrar med å åkne sambandslokkene til er at hun argumenterer med at gjøre brøyding i hele tiden.
1: Samal Peter i grund, formøver og tingmøver fyrir sjålstøyre, hefur sett Market Stavra, landstøyrskvinne i Almanna og Halsumalun, grein 2-altrush fyrirspurning her han middelen annars spyr om hon hefur nekkar atlanir om at strika mautrokningsna av arbeidsinntøket tja folkapensionistun. Te atlar hon ikkje. Sverre hefur finnji Helga Abrahamsen at gjera varst vid te som samgångan hefur avtala ui samgångeskjælunum.
7: Det som omtrar med og åkken samarbeidsløsning tid til at hun landstorskvinner ikke nevner til. Hun nevner bare at hun ikke har å gjøre det og argumenterer med å gjøre det nærke. Men vi har altså gjort så mye om at vi skulle sette på 300 000. Og derfor venter vi at hun kommer oppskott om etter alle søkker som hun kommer til det 1. januar til sin kjøy.
1: Er det avsamt i samgångene om dette målet?
7: Altså grunnleggende var vi avsamt, og tog gjort vi det kompromis som vi alt stod vartan for, og til rettet som er det 200 000, og takk en gang ut fra til det som vi gjørst.
1: Og det er skipanen så leis at folk kunne forvinne seg ære inntøket uten at det avvarsker folkepensjonene. Men tann inntøkene hagre enn et visst, og det er etter tale 31 000 og 900 kroner, så verer pensjonen mautrokne

0: Spelare tja Paraguay tøktust offerner ta ui tøyenda menn etter distin frekna av oss kvidar spalda så harliga. Såleis suramerikanskur fotbolter, seie ein av spelarnon, Mauricio. Og i okkara hova snurta seg om at vinna etla dodja. I halde tå vi fotlo heierliga og teir områande, sier han. Malmøren tja Paraguay, Orlando Gill, skilti ikkje fransko avbraslenar. Ero der erskvistner, så tar hun til. Så lai spela vi til Paraguay. Vi der og herrer som stalen, og djeva alt og i motstu og mannenon ein skarpan geng, sier han. Danskje fra Suomøren kalla i flere fyrir spelarna tja Paraguay, banditter, og i sjåvarstovene fekk domaren tøtje. Og om Paraguay, som nu utslige var sagt, ønsken for å sakna der. Dystren enda i 1-0 til Frakland. Malet kom vi i Brosparsjen, som dønt var etterkanning. Kylian Mbappé skåret jo trygt av brottsblettenån, som motstoveleggere i London halvavvekna gjør du herverske mot dem, så er bolteren ikke la som han åtte. Og i hinodist noen jar vann Marokko 3-0 av Kanada og i Houston. Kanada vil hilti av være veikast av lijen som hever spalt seg i VRM, og tog torrførst en meter om hvert Marokko skal tekast i Storon Olvara som en verelier HM-avbjåare. Men under at lomstående 3-0 ekvelia sannførende og i enere 8-parsfinale. Det han frattest fra overstoren Fagnaje og i høvestanen i Marokko Rabat etter Syrien Gjørskvalde. Marokko og Egyptaland lien i Afrika som etter i HM Kappingsne. Fåbollsfeberen øyligere i Norra, fyrdesten mot Brasil og i New Jersey og i kvöld. Norskjer tøyenda menn spurt og i Jar Venjar Anståle Solbakken, om hetta måtte være en av tøtningremest og distan og i norskare fotballsøve.
1: Eksperten i Norge kaller dette historiens største fotballkamp for Norge. Du enig i den vurderingen nå?
2: Ja, det det. Vi må spille kampen og ikke omstendighetene. Altså, vi må nødt til å spille kampen, at vi ikke spiller anledningen. Vi må spille kampen. Så går det sikkert an å argumentere for at det det, men i og med at vi vant den første gruppespillskampen ever for Norge i forrige kamp, så det jo naturlig at det det. Men det viktig å spille kampen og ikke anledningen, så det må vi sørge for å gjøre.

er og fer en lang og leina til New York, til og til som kunne vi si har vært heppen, er at utvide seg akkurat av seneste at kom kommersjonen til distan. Norra er nu minsta landet som etter er og i har med å spille noen. Spela skal mot Risanon Brasil, som er einasta land og hever veri heimsmeistar i mannsfotbolte 5 ferier. Men anki anna land hever så gav haktøl og i fotbollslandstiston mot Brasil som just Norram, som er åsikra og i 4 diston. Trutcher hever veri vinardister og i einasta tøyande distnon, landana mittlen, som var og i haimenda spelen under 1998, vann Norra 2-1 og Brasil. Italske venjaren til brasilska landslinjen Carlo Ancelotti røste norska linjen og tog inn av fondet i jar. I av ståra viring for norska landslinjen, der er rosera vel kipeier, venjaren og gauer, og så heva der reisende fralykker spillere. I heie likiparan Martin Ødegård og i Real Madrid tar hver han bare 16 år gammal, og så kjenner vi døtt sjålvante Erling Haaland. Ancelotti visste å si at brasilska Barcelona-stjøtnan Rafinha er nå kommet så fra at fire seg, at han verer av bansjen under kvöld, en så Neymar. At det fire er paketa skatter. Dysteren mittlen Norra og Brasil er eneste dyster i HM-kappingen og i DEA, men i natt, klokkan 1 i natt, akkurat tog, begynner annar dyster, han er mittlen Ungland og Mexiko. Ahoen og spenningeren er rymlet ikke minne fyrir hesson dyste. Og i tog fotbollskata

0: Tysklandi eru dei ørkymla om at dysteren verir ikkje spalter fyrir natten av midnatt. Sjálfur tysku venjarin til Onklandi, Thomas Tuchel, hefur nevnt at breska stjötnen åtti at lust fruida i morgen, men såleis verir tog ikkje. Og i stegin hefur forsettisraharin Keir Starmer seg til at puppanir, ølstovnar, slipper at hava åpi i natt. Breska innan Richards Raya leist ikkje av bøyene fra Starmer, og hever nu finnes jo i lea at nøyta ena løkfrøyelige heimelt at vukka reglugjerna fyrir utskonsink av rostrekka. Slukt kan gjeras ta vyrskifti av særlig en tøtninge gjeras i galdande som avsett er i konkjerne. Ongland spiller av meksikanska Azteca tjovarleikvall noen i Mexico boje. Azteca er ratterskanse som meksikanska fotbollslandslinjen. Det raraste henting at Mexico vi underlåtan og heimavetle. Helde verre reisende at Mexico hever særligan firemån av tunne luftene og i halenten. Mexico bojer i godt og vel 2000 meter hatt. Ongland hever ikkje verre av Heson Vettle i fjøret i år, og det var en minnelig dyster i HM-endaspelen under 1906 og fors. I juli 1946 bruste Ongland og Argentina saman av Heson Vettlem, 4 år etter Falklandskrutje landana midlen. Dysteren får i søvebøknar fire særlige avrige tja argentinska urmelingen Diego Maradona. Argentina vant dysten 2-1 og blei hemsmeistare. Målet tja Maradona til 2-0 eit av gittnaste målun i fotbollssøvene. BBC fotbollsfrasumævren Brian Butler sier fra distanon. Og honom etnægist er få at det er Ljóa som velskriver over tekster, nastan som skaldskaper, ta i han skulle sige fra og lyse sérstakka tilboren.
1: Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennec leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. He buries the English defense. He picked up that ball 40 yards out. First he left one man for dead. First he went past Saxon. It's a goal of great quality by a player of the greatest quality. It's England 0, Argentina 2. The first goal should never have been allowed. But Maradona has put the seal on his greatness. He's left his thumbprint on this World Cup. He scored a goal that England just couldn't cope with. They couldn't face up to. It was beyond their ability. It's England 0, Diego Maradona 2.
0: Brian Butler. Mittlen spent og bretanar i dag sangaren i Oasis, Liam Gallagher. Come on England, come on Wonderwall, skriver han av sosiala milen fyrir distun i natt. Han sier bare som vera mann til nutja felagsangen Wonderwall til Oasis, som ensko spelarne hava sunnje saman vi avskåren og etter distunar i kappingsne her til. Liam Gallagher legger så eisne ein halsan vi til meksikansko fjepparnar. Vinna dit og senda Ongland heim, så kunne de glemme alt om at få en ekra Oasis-konsert og Azteca. Kringvarpet samsenter boardister i dag og i natt, fyrst Norra og Brasil klokkan 19. Byrja verre sendte ur New Jersey klokkan 20:30. Og i natt det så Mexico og Ongland byrja verre sendte ur Mexico klokkan 20 minutter i 1 i natt. Og ha en tog inte er og atter i morgen.

Nu kommer sentingen med minnest. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hansardøttur i havn. Hettir fjóra og sænasta sending.

0: du har også været oppe i demokratia.
1: Ja, det var det. Og jeg halte at jeg begynte i 2006. Jeg halte at jeg nevnte hva valgt ta bænt om nødgjøret og kom ikke ordentlig i gang. Og så ble det lykke som bygde sin dyr ut, og så begynte vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta i forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det er langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnår røy, eller det var nok kjipet ur Osland på en måte av initiativet henfra, men det var utnår røy som stod fyrt ut. Og det var en kvinnerastevne som ostenska kvinner gjør det i øvrig av Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smyrle og tog lot her. Og vi tatt veri pjøy eisne til å lette det til rettis, tog jeg at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner, og det var det som var endamalet. Det var kvinnor där med Trim Norrlund och kom samman och snacka kvar nu. Det tar väl inte så länge det livet så igen det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde ju om att jag missade ända en tag. Ett av timen ting någon som tar vår utgör det var att vi skulle skiftas då med hävarna kvinnor av stämning så länge det var bruk för då. Men detta var så i 2005 och vi kom ut ur Kreppe. Det är sånt i några år sedan nu men det gör det sannliga mån. Så at flere stevner blir ikke gjort der, men det blir ikke glemt der. Og jeg halte at i 55 da var en utnåret stevne i Grønland, hver i Mali og kvinnerast stevne ble oppatt i tidsje. Og da ble det avgjort at neste skulle være i førje. Men tidsbær sier at det gjør noen sånne rastevne til utnåret noen. Det var ikke negativ og vån vi helt der. Det gikk så noen år. Så var Lisbeth forskvinna i Jotnorranen ena tog til å være 1905, og ta hette hun så av KSF og kvinnefellige, om vi ikke fele kunne hjelpe henne og ta imen. Løkte ikke være til som hese fjerne, var han som egentlig har stått fyrt og jo. At hun kunne få et ærlig, og få et gjørste så løsner at det fikk det innholdet som det skulle heve. Og utsluttet var at i 1905 ta hver testablet på beinene, den kvinnepolitiske verste var utnåret etter. Og det var helt oppgjort av førjen. Og jeg lukket

0: Hatta var sentingen med minnest. Jeg var narke, hitte Bergtor og hennes er døtter. Hetta var fjorda og seinasta sending.
1: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon, Gjørde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtjo pørston var lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen teatøy folk hever bjoløykast her. Senderøyen var fyrste fyr at høyra år 2000.

0: Fyrst og fiolinar og klaverene hadde funnet seg ved et lands. Horena spela instrumental tonløyk og et lusta etter honom hver lang og vaknaur, særlig i haun, men òsnia bygd. Ta i så til trudjar attenar Restorf, Jakobsen og Lutzen, flutto hiar sunnan etter og feste røter i haun, for hisn nudje pastren av mentan okkara rattlia teka dik av seg. Og Jönne Grøyen, som han nevnte tonar i 100 år, tema vi variationen i dor og moll, skriver haunamauren Morensius Vistøyen om hesa gongtina. Grøynen var opprunalig apprenta i blænen Følv og i 1966, og øysni å finne i bøkene Horvnar Havnarmynter, som Marsten Ness leier til rattes i 80-årene. Han skriver om Sofio Heleno Restorf og døtrene Carolino, og i boer søttest av Rafimer klaverløygere. Først var det Sofia Helena, og utrolig å se at vi tangentene, og i så nevnte teatersjælen, tar i kjønløygere være framførte. Og det var ikke så kjøltan som det gjør. Søttene avløste døtteren Carolina henne. Og i 1860 kom hinn øynens 24 år gamle bækaren Georg Hansen av Bornholm til førja. Og om tånlaga Luivio i haun til atugina skriver Morensius Solais.
1: Medan hinn livande klavermusikeren tog seg fram vid hesson tåna Kero Atton som bosettes i haun, finko vid eisne fiolspelarar, spelemenn. Hesur spaldu ikkje berst til dans. Tær spaldu til frakt og frøye fyrir seg sjálvar og øron. Men kan komu hesur spælumenn saman í eina kvarjari stovu, sel hetta tær onkan og her spaldu tær saman. Og í fyrstanne tvær ella trúgjar fioler, men seinna finku tær fyrstu strúgju kvartettin og lea. Og ta ver frøye og at hem gamlu spælumannum. Hetta hendi um sama munte sum Georg Hansen, vanliga nevntur Bækar Hansen, hei sett seg fyrir at røyna seg som musikklærare i haun. Georg Hansen var attavur av Allinge og av Bornholm, gyftur føreskare kono av Depesar attene. Han hei røynt mengt imust og han reilige for at fåas vi musikk. Han hei vire bækare i Tinganese, ute i haun, og han hei vire kokkur vi Prosperus, vi Anton Jørgensen som kibara. Georg Hansen hei handalega vi fiolene, og han mundi helst vire mevaren som streik hinn besta fiolboan. Han sette nekv inn på at gjerast en gåur musikklærare, som da eisen i etna i stånum. Saman vi Georg Long, prentsmiusjåra, Emil Traper, realskola lærara, og Dia Vistein, skriva ist Paul Andreas Jakobsen, skipa i han fyrja fyrsto strugje kvartett. Ta høtt og tær om framt fyrsto og æro fiol som Traper og Dia Vistein spalto, eisen i brasj spalte av Long, mian Georg Hansen spalte cello. Og tar høyde da hun alle sammen, tar høyde spjallekvöld. Tar tåsa om tonelik, om tar stor og tonemeisterene, Weber, Beethoven og Schubert, Händel, Haydn og Bach. Her var det helske Jörg Hansen som er i året, tog han er jo storere i ål vid noten og boken om heimsens mætas og tonemeisterene. Han var lokmaltor og eimor av malen, tar han tåsa om Felix Mendelssohn Bartholdy, soffaie og seie, synd at han døde så ung. Jag ser att när du tar börja av vid hese strugje kvartett lät det sig inte göra, ty helst har där hyllt det i långt först och tygna. Men kvartetten, strugje kvartetten, var vero leitje i 1802 och fors, ty ta var min tidsin av taimon med en tar spalto.
0: Morensius Vistøyen för östning i smalåder vid tånlöggaskronne till hese fyrst och strugje kvartettene, som möjliga östning var första stiget till tånlögga lite sammanspel hela landet. Mellan annan nevner han Largo ur cellosuitene tja Haydn og Largo ur oratorier tja Händel, Sarabande tja Händel, Amer etter Schubert og Bridleps-marschen etter Mendelssohn Bartholdy. Vi tar her brått ur verset tja Mendelssohn Bartholdy og han skriver i fyrir strugjekvartett. Minuetto ur strugjekvartett og i S-store og til Aurora String Quartet og i spiller.

0: Som vera mann skifte kvartetten så vi og vi manning, og i togjarskøyen la hun holdt lemen. Men her hendte så nek vanna. Utan at det gjørtes nøkker først trio eller kvartett, var det òsne tøyr vi kom og sammen av hona her vid sammenspillet og å prate om tånløyk. Til dem var det Niklas Djurus ur Sumpa, Christian Ludvig Johannesen, lærere av skolen nemmingur av Tofton, Rasmus Akak, Skåsmyr og Dia Vistøyen. Kårsanker var òsne færen å tekke seg opp. Begge blanda kår og mannskår. Etter her var det Bekar Hansen og Stoila i fire. Amtmæveren Bokvalt og presteren Evalsen stod heromframt for sangvenningen og prestagæren og i Sandager. Morensius skriver at vid byrjan av 1900 kunde det sigast at her i havn var loiv og i sanje, musikje og sjånløgje, som kanskje ønsken hei drømt om. Og i teatersjælen var det framført til sjånløgje, og her var det òsne konserter vid strugje musikje, kårsanje og øynrødarsanje. Ari 1900 var, som flest ødlån kunnått, Øysten i Ari og i William Heinesen var borren i Høym. Tønløyger var, som vera mann, og en naturligur og rattliga store parster av oppvøkstrun til honom og sistjon hans herra. Og et nu spalte mamman, Carolina, og i nevnt var fyrre sendingsene, regleliga klaver, baby hus og til tiltøkjen i teatersjælen. Og til kom Møyren Sofire at strugjekvartetten vid av Horstom vant i Høyma til Carolina. At hetta endurspeglast og listhansara ikkje å tekast i atrui. Morensius Vistøyn held fram såleis.
1: Det var kommet til å gong da musikkløyve i havn, at da konkur skulle komme i 1906, var hatt av Georg Hansen at kjipa fyrir musikkje i samband vi kongali og vidjanina. Men gamle, som har mest vært nevnt av nemingonsøynon, bær seg undan. Han var kritisk kurvis i sjolvan, og held ikkje at vi var så framalje enn at hetta let seg gjerra. Ta bær betur til vi konga vidjanene fyrst ui tjuunum. Ta var öll musikklæsla vi konga vidjanina og okkara hontun. Georg Hansen sé ta framan fri opnum vindeia og i heimesunun vi oarvegin og lytti av orkestre, sunan ekno nemingun som spaldi ui apmanskernun. Ta hefur veri sagt etter honu sjolvun at han græt. Ta var hesa ferina at Hans Vistein fekk silvurmedaljina vi krono fra konge.

0: Hesir fyra og nu manna og kvartettna vore Jan Restorff, Ola Jako i Hotne, og sinene Jadia Vistøyn, Morensius Kjolvor og Hans, og vi fikk hans gå og silver medaljo, og så vinner nu for at omrøa. Prentaren og tånløygaren Stig G. Rasmussen skriva i søgnast i 60-årene og en av grøyen om vindmannen Kjassar, Fergo og spelemannen Hans Vistøyn. Grøynen prenta og i 33. bindi av væranon, vi tøyre her brot ur grøynene.
1: Hans Vistøyn var vi tøy talan var om musikk eller sang. To kunde finna han vi fiol eller bratsch og i strutsju kvartetton, vi kontrabassen og ut iblant av orkestern, piccolo, trompet eller althodne og i hodmusikken, og S eller B-klarinett og i harmoniorkestern. Heldur ikkje sangen hon slepte han seg rundan. Det gjør det samme hva du gav stund i hånden å spille på. Alt fikk han at låta, og alt fikk han at liva. Vanlig spalte han i orkestren som en av hinnen, men så hendte det, annet kvørst tog leie var særlig godt. Et leisende tog han mundt i halte at orkestermusikkeren var hos styrven og dansefølse styrneie, at han reiste seg opp og spalte ensamhetler, og ta var det alltid fiolen og fikk tøtje. Hun fikk av at vite. Tattor og fyrkant av vår, men livande ut i kvarja spång spalte han. Han spalte vid liv og sval og ödlom kroppen hon. Hei plåse vore betre, hei han helst dansa samstundes. Trararara, bom di hei, trararara, bom di hei, sang han at vi, og takten for sparlande ut i store ta av kvarjun kikte og inne vær. Nikor hei norske vitt hei, og nu var ondje anna gjer enn å dansa, dansa. Ja, dansa til hans slepte taimon. Tei voru hurla, jøgnum stepp, rænlendara, polka, viner kraus. Sjolt etta kramme som så illa fyrirkomi i danseverene, etta ongant vi lærer at kjera mun av valsi og polka, ja, sjolt hei måttu fylgja vi. Og ta i råkjelse vær av, voru dei heit og svart, men mo, nei. Ja, så lai spalti hans innu likam og sval at heimun ui ta dansavu. Og foreldrun tar vi. Ja, kanska abbon og ommon eisen etter tøyta vær, at han som smadronger er kattla hjelpte Bekar Hansen. Tåsar du i det vi eina kvarje eldre kone har bygd og spyrst henne om hun kjente Hans Vistøyn, ansa så etter egen hun og henne. Vide etter om teg ikke, sjålt om teg annars er og et sinter kama, knappelige fer at gleggva. Glampa som stjøtnenar og ungen kjent hun. Og vide etter om teg ikke fer at bråsa og sier nega som skulle jeg ikke kjent hans tjadia, hva tror du? Ta han kom i bygdena? Ja, ja, vi så viser du at du slipper høyre om hans og den hans og i minst en halvann time. Og jo, Hans Vistøyn var vujagiten om landet, og her skjøtte han, og åste fra seg luftsglede og fruskleika. Og først var kanna gjødler i etter, finnet du en spår etter han, skjøtte han da nå er om mong og ratudjo, så gjerne han får sønne seg neste danseferd om landet.

Vi har sendt fyrsta part av sendingarøyene Tonleikur i 13 ölter. Fyrsta leie i sendingene spalte Føresjöbalkeren Green Gate og leie som Magnus Johannesson har gjort kallast Her er le. Den neste vi har hørt var brått i ord Nocturne og på 84 nummer 1 til Fredrik Chopin. Nelson Gørner spalte klaver. Tre av tonleika brått var ur Strugekvartett i S-store til Mendelssohn og fjorda bråte var andan til Ustrugje kvartett nummer 4 i E-moll, tja samme tonaskalte. Aurora String Quartet spalte. Femta tonlaga bråte var en polka ur Kvikne i Norge. Marius Nyström spalte vanliga fjol. Så gjerne hørte vi Willi Sørensen og hans orkester spela leie Yes, We Have No Bananas, tja Silver og Kån. Her imod i enda noen, høyra vid gokkuna spela leie Love Letters in the Sand tja J. Fred Coots. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverrisson i Låsum. Kari Sverrisson leie sendingen til Rattis.

Laila Evreine en føres sangarinna, sangskrivare med åta snidjeve, lærare og interiørkonsulenter og som designare og et nå hever snidjeve tjålar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thomsen hever Gingy a Catwalk Vi. Her en fremt hever hun gjør tjålar til å et nå Miss Førjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kolleksjon til Miss Universe og Danmark, og tjåla til Miss Universe Danmark, vi er bæra, jeg tror jeg var, og i rekvunna.

Mountain av Erupløve Leila Avreine steg og kom ut i 2016. Men når Leila Avreine leter hånden ege tilfær, var hun via utgaven sammen med Øtno Jens Marne Hansen, Rein Godesen og MC Restorff.

En nækrar doldar gøter av heldar utgav i MC Restorf, Solmar og Sanger og i Nutjumbuna, som MC leter hånden i Nutjumbuna og 85, og vers Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånden tver heldar utgaver om fram fløyre stekla. Og etter utgave tøkken og i nøkroar var Leila etter aktuell vi Nutjumbuna og i 2022, og nå Sanger og i beretta og etter.

Cinderella og Leila av Reine Letur Hondon i 2023. Vi færa loka hesa snær kavalkatna vi sangun tja Leila av Reine vi hennara her til nujasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

Velkommen til Måno. Her vil jeg finne sendinger gjørter som heva heite Fjalter Kimsteinar. Det første vi hørte til å være mot Vekra Heim, til å bli presenteret av Tore Mikkelsen, årene i eier Rasmus Effersø, leie i gjørste av Hans Jakko Høygaard, og utsettingsna 8 John Høyby. Årsynns til at jeg spalte hetta som det første leie, Det tog jeg at her var i 2016 at jeg første forsank vi Ålåsekornen, da var det Ålåre Jøkladel i Stjøtnei. Men gos i hetta leie henger sammen vi fjaltun Jimsteimun, det kommer vi dette til. Men la dere nå høre først til framførselene som er sånn som en av de største Jimsteiner vi hever, da det kommer til sang, kor og Ålåsekornen. Gjør så vel.

Om det går ivast, så var det et dyp i av dyrere tog vi tørte. Leie er just av Ellen Heinesen, årene i åtte Jens Paul Heinesen, og utstedningen var gjort av Tore Vestergaard, i eisende støttene i 2016. Det var hesen sankeren, hentet framførselen, og gjør det at jeg kjøtt fri en år, så gjerne skriver jeg til månen nå. Hvor skal det være at vi måtte finne frem til gymsteiner, som det særlig gode framførselene og utsettinger er og heve være, ta og i alle søke kåre hos sunnje. Hette er jo en hatjærløte her og kjære kostene stegge av fra sikningen i havna kyrkje av leiene igjen i Tinkhuset. Nå har jeg vært kåsanger jo igjen i 20 år, så det er allige det som er avmarska hva det veit om korsan og hvordan vel du gjør synge om etter om. Før tog jeg at en iver gjør noen feiler, så husker jeg det beste å komme av en disclaimer som akkurat engst her langt i ungdommer nå malper seg av hæson døven. Altså kom av noen fire varnen. Men jeg fant av at han listen er så lenger og omfattende, jeg halte at det kom av fire varnen til sørst og sørst sending. Til jeg er sånn snill der, så kan man jo få alt vi. Nå, nei, det er kjent. Men, jeg synes det er kjent det skulle vi ta av, men vi får av å gjøre det. Toi, en annen av Jim Steinon som vi alle kjenner, det er ikke er som sommerkvalt vi strenter. Her er Ålasøkken, eller Ålasøkken Kåre, og her er 2018, Benjamin Gåsedal Støttnar, og så er bare Anjodata.

Vi tar det ikke er som sommerkvalt vi strenter. Årene åtte Kristian Matras, og det og satser er etter Knud Olsen. Jeg har skiltet dette fra 1924. Til stått leder hittet det gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Tar jeg ved kjøpene å finne der, det er ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. I 2018 tar hver dag tunnelrefresting som vi hadde øyelige togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme at andre Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunnelar då de fjall, og så Dalstunnelen skulle jeg eisen gjerast. Så det var jo 18 at jeg begynner, og nå bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jås nå omskamma stund. Et annet som jeg tar, det var velfyrra loven 2018, den danska forsorgaloven, hun skulle tidligast før skvigeskiftet. Om det rednast, ja, det kan vi så lurte etter dagsens milon, og sosiale milon, hva folk kallte om til han. Det var eisen det første året at han har fyrst ut det av nyskibene. Så det er heller ikke nøyd å ta som fisk langt. Men nå får jeg fra Adjan til Nøyjan. Og så kommer vi til tjattnene i mån til disse fjallte gymsteidene. Hvis du skal leite etter Olasukornen, opptøkken som er gjørt av 2019, så finner du det ikke. Du kan fjerne kode.fo, det viser til ena sending til Kringvarsken, men hon er ikke langt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver fram, så jeg har det gamle heftet til meg. Og det første vi tar høyre, det er opp månen kiltor ryser.

Hatta vær upp månen gylter ryser. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som hava gjørst okkurst og Sun Leif Rasmussen som har gjørst nega meira. I gjerde til Claudius som eier årene Gunnar Øy Høydal er omsett og Sun Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fire værene. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Vi tar du velkommen sommartøyen. Her stendes og kurs er greit at leier etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten er etter Mitchell og Ritchie og John Høyby Eiesatsen. Ja, tar jeg hokser at det tar jeg steg ned i å tenke oss vel noen. Så er det ikke gale at tingfølsene stander her nede mellom siktningsene og løkmannsrøvene. Så gjør det ångan skjer med det stander trappene og lurt etter korsans. Kanskje man skulle sunge sin syndrom eire. Ja, om til rett, det kan man så alltid tjekke seg syndrom. 2020 var jeg synes det ser mest. Til som minnast, vet jeg at hadde vi nekva gjerra, vi har begynt om heila finger, så ta var faktisk ikke åla søkker kors, og her var ikke at lust etter ut i sammanhengen. Så vi færre vi til 2021, ta det var Bernard Wilkinson i Stjødnøy. Og vi tekker tver framførsler fra 21. Den første til jeg har fyrast via kvær, heter etter Teitur Lassen, som bæg i hudgjørst år og korsats. Og så den jeg, som jeg heldigvis ikke forskunnet, til ei kvæje, Flåen Benediktsson, heter hver opprunalige bøylagt av Torsjøn av Kamerkore. Her er det så framførst av Olasekornen, og til en kårutsetning gjort av Atla Karason Pedersen.

Ja, Flowen Bernadiktsson fra 2021. Jeg minnes at dette var seneste ferie at jeg var i førskolen klæven. Ja, en av forpasset jeg til førskolen klæven i ordentlig vel, og så stod så prover bænt under Rasmus. Men dette kvar er det kort i det så innatt vi skapet, og åpenbart til en lydel vattor ved i her og minke om støttene. Nå er det så gældig at jeg ikke nok passer i hosebandet. Men on the bright side, vi høyra jo nu at vi skulle ha med inn til trudja deir, så jeg kan si at jeg finner meg et nærlaker. Så gonger det gale, så kan jeg nok liva bei manager og år. Så jeg samlet opp siden 21. Og i 2022 var det hans iversendt i støttnei. Det var sin der otrasjonalt. Mellan anna heian heina bukkevissar ur nordra, en så nevnte trekspelare, eller harmonikerspelare som vi kallade det. Og her var det eisende flere solister. Vi får nå høre tve av løvene fra 2022. Her harmonikerne vi. Det første av Elisabeth og Elenborg, tja Eivor Polsdotter. Her så heine Bukke og harmoniker. Utsettingen gjort av Leif Hansen, og solister Sanna Beck Høydal. Det har sett når vi får høyre. Det er ikke mer forskunnet, om man så kan si. Det har vært selv tjåsankren. Tjåsankren har bæge harmoniker, og Hanne Marit Mordal Iversen som solist. Så gjør så vel, Elisabeth og Elenborg og tjåsankren.

Til annars avhåverst av suttje at Ola Sigurd Kåre, alt det jeg minnes nesten hverja før hun med negva lotegar, så er det så var eisen hettar og her. Det minner oss ikke om sommerfestivalen. Senan av sommerfestivalen har alltid en medståran paddel hverja før når det at dynamitt skal ha sina seneste framførsle, og til alltid med negva lotegar i Ola Sigurd Kåre. Men så la seg det, gå tenk hva da vi er vaksa og gjøre større, og det kan vi bare gledast om. Så vi får høre nå etter fra 24, en utsetting som gjør det Kåre Bekk. Jeg hadde ikke vidtjør at det enkelte løgene vi tar vant, og det har vi ikke forelaget til. Men jeg har lagt mest til at særlig er til okkurs til Kåre Bekk, som jeg halte jeg sinne lettere, jeg synes. Jeg halte det runga så vel. Det er stått litt. Så nu høyrer vi det gamle solmåleie, Herre Gud, til døyre navn og ære, til Kåre Bekk som lagt til rettes for kår, og Kåre Vågstein skriver jeg opp.

Goan der og velkommen til sendingsna Preludium. Det første leie som vi får spela i hesare sending i dag, det vi bølge noen systrar, og synes jeg til sangen Brøy, Verndar, Vondjer, Tøyner.

Vi tar då bøltjen systrar og sunket her sjansjen Brøyverndar vantjer tøyner. Hatt er en oppdaga som var gjort i Vesturkirkjene. Ta nasta tar vi jentebølkeren Kasia og synes at her sjansjen øttast ikkje.

Vi tar då kjentebølgen Kassia, som går til sannsyn øktast ikke. Vi følger frem en sanker ur sangbøk Guds Folks, og Laura Wale for å synge sang nummer 1001, som Peter Haberg har tutt til først. Mer er sagt om å stå handan tame.

Vi tar då Olav og Vale Sintja Sanchin mer sagt om en sted hantan tame. Og ur sjongbøk gods folks færre vidt ui Salma Bøtjena. Og en oppdaga som har gjort ui Kristians Kirchene ui Klagsvig, Salmer nummer 326. Mikael Ritchie og Øyer Årne, mer av hinsiktene av det vi suttja frøy.

Og en opptåga som var gjort i Kristianskirkeni og i Klagsvøk, salmer nummer 322, hins sikna jeg det vidt suttja fra. Og salmerbøkene færa vidt i Reibøk, tar salmer nummer 24 i Reibøk, St. Cuthbert.

Salmer nummer 24 i Reibog, St. Cuperth. Og ur Reibog færer vi i Sankbog, Guds Fox. Til en oppdaga som kringkvarpet gjør til i Siloa i Fuglafire, Salmer nummer 371, Victor Danielsen, hiver tvitt til Førest. Møyri om Jesus, si mer fra.

Vi tar då samkomna i Silva og Fuglafyrin Sintja Sanchin, Møyre om Jesus. Og nå da sangkauri i Ebenezer og i Havn, og til for Sintja Sanchin, God og Øyna, God.

Vi senda nu femta part av framhaldsøvende ta i etosi om arena. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyte til først. Språten gav vi ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalsgaard lesa.

be at jeg kunne få oss til alt for jeg lever langer. Men jeg halte ikke at jeg tog jeg fjølten renner. De fleste renner ikke for jeg lever langer, men for jeg lever bedre. Om du heldur vil leva tutsjo ar vi grei og mal om fyrir deg, fyllt vi orsko, enn a sleipa til holdsovan til jøkno deg, så vil renningen pura vist en god hjelp. Chatnen og jeg renna alla tøyen at leite etter sånn noen ytstum mørskun, en myndbering fyrir sjål luive, og kja mer eisne fyrir skriva. Ivalest jeva nekve rennare med rat i tøy. Jeg gengjer jo en av vendinga mistu nær skrivstofu munni i Tokyo og få massasjo. Jeg slipper ikke selv fra meg at øtlen vøtten hun tar jeg gjør mine tøtjengar, og tog hev jeg en venner å hjelpe meg. Når var venneren jeg vil gjøre vøttene og meg støver, og får jeg ikke løst her ved gjøren og midtlenbilen, er jeg vant til å skrample sammen om den store renningene. Det er området jeg nøye kroppen så nek som gjør litt, men vil gjøre og nek av i kjøtt er med seg alt. Venneren som møter meg en kvinne, men hun er ikke noe. Henne er vittjer er ekvelige, eller lær meg heldig sige ometallige pøynefotl. Holvan tog meg sættene flåt i vi svarta. To ganger alt og lenge vi spent om vøtten, sier hun alt og vi viring. Hette er lengst siden vi er oppe og ikke vanlig og følt seg. Jeg skiller ikke at du kan så leis. Hald jeg fram vi er misnøyd av vøtten når det hendte hatt, vi er galen endte av hver er hun. Kanskje hever hun rett i tog, men jeg er vær og han er Ella vågne at her man får at lea seg til i havet nøyt vøttanar til det utaste øyla lunch. Ta i er i ugin av venja vera vøttanar nestan alltid herrer. Føtner er som blutsch ta i lett mig i renneskekvannar om morgonen og bryr renna, og det er som om jeg ikke rattelig kommer jeg lei. Spekliga, drejande føtner etter med bryr at renna om en etter venon. Jeg er så fratt som før for at iverhala den gamla grannakona som gonger en kvika morgontur. Men jeg træskist, og så løyende løsner vøddene, og etter 20 minutter renner jeg som vanligt, så setter jeg ferva og renner som av meg selv. Vi gjør en åren, det er tekket drikk for tog at hit er med vøddene, og det er sannelig at trekker er kommet i gang, men er hit er kommet ut der, halte at det er å ha lenge uten jeg kan trobeleger. Så det er vøddene som er gode til lenge tegner, og alls ikke til det stått. Da jeg runder vi stått, er renner ikke en lang liv og er en motorer av vøddene når man er i ferien og åttene. Jeg vet anga vysendelige frakreng om hva vøtter er så imiske, men jeg er vært hva av at man vil ha vifet. Alt jeg snitt jeg møyner er å se man tvinne i vi mot linte. Jeg halde jeg tilvite ikke følt i største av kroppen, skilt jo. Eller er det ganske øvått at tilvite større kroppsbygna i noen. Eller mest det bare kropper og tilvite avvurska hvert annet syna mittlån. Jeg vet at folk har vært uiboren lintesløs som de ikke kunne renne undan om de vilje eller ikke. Linte kan leas til, men ikke brøytast av olvara. Grunden vil ikke brøyt. Somleis er vi hjertanum. Pulserna mer er vanlige omlai holdt truslø om minutten, og te er rattelige lagt. Men jeg vil hårst av pulserna gulvennernon Naoko Takahashi ver 35 av Olympiaden i Sydney. Ta jeg runde i en halvan tøyma, kjemer han oppå av tjeiti. Renje så kjøtt som i orske, fai han oppå omlai hundra. Det er tog ikke før jeg runder lunsje at jeg vil puls som andre folk. Såleis utbåren ligger vel fyr i at renna lenge tegner. Etter at jeg var ferdig å renne kvendt, jeg lakket i pulsen av meg nekv. Gjørsta og meg leie seg leie, så det er mekna i lenge tegner. Hei pulsen vil jo høver ta i byrja i, og hakre ta i rann, hei ikke hilde til det. Ta i pulsen av meg ved tidsjen i USA, sier sjukrasitsen alt og at hun måtte være renner. De fleste som har runde lengt lunsje må ha vært fyrt til samme. Da folk renner i bynnen er lett å kjenne at de nøybyrja fra teimen som har runde lunsje. De som kikker etter ånden er nøybyrja, og de som antar som vanlig har runde lunsje. Gjørsten er borster i egnom tonken og slå i fri og nå av henne frem av lei. Da vi renner er færre kvør frem i øren, lurer vi etter andre drottene og kjenner av henne hvordan hun truster løtene frem. Jeg synes som tar i tvær rithøvendar fengt årale og støylen kjøkker øren. Som er vøttene av meg herrer og spenter, og ser meg hvordan jeg stretcher ved at det ikke mjukker. Jeg er veldig vel fire, men vøttene er spenter i en der vanlige ære. Noen tog må jeg slå meg i beinene ved neven om for jeg løser der, og ja, jeg får gilt. Men vøttene av meg er lukket trasker, eller trasker igjen jeg er. Det er minnast, halte av, og til avvist marsk mennade er seg, men det er nokta at gjøre nei løsner. Det er nokta at gjøre seg.
Og det

Vida var sent fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøytte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Lajan har gjerlig ikke hører en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde trepp. Det er brenn i holde mest, bare han måler at det lesen. Og det glitcher skap når versen, hvor faen når man er spelten. Må sabba vikner, må nå kikk til flokkast. Og man kikk til flokk, er det ligger mittelen teori og

Laila Evreini en føres sangarinna, sangskrivare med åta snidjeve, lærare og interiørkonsulenter og som designare, og et nå hever snidjeve tjålar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thomsen hever Gingy og Catwalk Wee. Her om fremt hever hun gjør tjålar til å et nå Miss Førjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kolleksjon til Miss Universe og Danmark, og tjåla til Miss Universe Danmark, vi er bæra, jeg tror jeg var, og i rekvunnen.

I 2013 lett Leila av Reini ur hånden sinna fyrste høldar utgave, sjålnevnte fløvene, som er snøver i oppskåte som årsyns nødje bølger etla øynstaklinger, av fyrste FMA-tiltetsjonen i Iverhøver var hilti og tever i 2014. Og i 2016 var hun i oppskåte som årsyns sangarinna. Sanjener av fyrste fløvene var skrivaier og lagt til rattes av Gunnar Rege Gottesen, Leilu av Reini og Onno av Vale Smith. Og tru er 17. og i 2016 kom Onno Høldar utgavans deg, og enne sangeren i resen.

En nækrar doldar gøter av heldar utgave MC Restorf, Solmar og Sanger og i Nuttjumbuna, som MC leter hånden under 1908 og vers Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånd om tver holdar utgaver om framfløyre stegla. Og etter utgave og tøkken og innøkroar var Leila etter aktuell vi nødjonsanje i 2022, og nå sanje vi beretta og etter.

Cinderella og Leila av Reine Letur Hondon i 2023. Vi får å låke hese snær kavalkadene vi sang om til Leila av Reine. Vi hender her til Nujasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Taking it back, vi Glamour and the Babes og Leila Aureine som vi der vil sanger ur Sunnelöve hever valgt. Og Leila, tre sangeren til at her forusker og til øyne, eller kanskje skulle vi si at tver selger årsøkker til at du vil just enda sanger.
1: Ja, det her passer. Altså, jeg har vi haft badnakår og ungdomskår, og nu har vi så kvinnekår, og etter alt, altså ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er litt å komme og se meg om sang, vi trener for resten torskveld. og det er mest kallfra kvinner som vi, eller kvinner som har tilknyttet til bygdene også vegne. Og altså, det er alltid vi har ordentlig å se man alt, og så er alltid som regel at kvinner og kallfra er ordentlig fitt der. Altså, vi har vært virkelig så godt se man. Vi synes ikke bare førskolen, og vi synes ikke enskolen. Det er alltid vi har tidligere akkurat angst i midten av isene. Og vi er jo kaos som framfører til tiltøk og kodler for det, eller vi er også for sondalene nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren som Hilde Bjørstor Hansen. Han har hittet Varje og Meje, og etter en sangren som vi er kaos noen damer vil ha sinja, vi har gjort sånn utsetning av noen, og det er faktisk en av akkurat unglingssangren. Og så det sånn stort vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i kodler for det i kveldskolen, og i gittere. Og her så mitt andre sønner kommer Ginge, han er driven av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig gåan start opp på Svinna Gittar og undervisning sammen med Hildre Bjørsjø. Så Hildre Bjørsjø har vært ordentlig tenkt en ekka ui sønner kommer. Og sønner kommer, han klirrer på gittaren hver kveld, og han nøyde godt at du, og vi nøyde godt at du, til det leks og i heimen og all lort etter. Så tog jeg ikke å spille hendene sannsyn til Hildre Bjørsjø, og det sønner Svambal Hansen som synger.
0: Ja, og nu nevnte du hette vi kåre, altså to er vi jo vært koblet på imisk kåre, ungdomskåre og kåre fyrir. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskåre, det passer. Ungdomskåre nemlig var veldig, ja, det passer godt, men ja, det her sjunker vi at det første utgaven kommer, altså for studiet, sånn at vi er sanction freaks, altså i Europa, say that we will not grow old, sånn at de som råber vimmer, ja. Det passer.
0: Ja, var det Jever Meje, her får vi fekkene her, Hilde Bjørster og Samal Hilde Bjørsson Hansen.

are beautiful things. Nu kommer sentingen med minnest. Jeg van Arke hittir Bergtor og Hansardøttur i havn. Hettir fjóra og sænasta sending.

0: du har også været oppe i demokratia.
1: Ja, det var det. Og jeg halte at jeg begynte i 2006. Jeg halte at jeg nevnte hva valgt ta bænt om nødgjøret og kom ikke ordentlig i gang. Og så ble det lykke som bygde sin dyr ut, og så begynte vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta i forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det er langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnår røy, eller det var nok kjipet ur Osland på en måte av initiativet henfra, men det var utnår røy som stod fyrt ut. Og det var en kvinnerast